0: jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
3: Da sem.
2: Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting Centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting Center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremer sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikte reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini streljila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je včeraj sicer že četrti dan zapored napadla ključne mostove v Kijevu. Severni most čez Dnepr je bil včeraj tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pri tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska in vojaški tovor. Novi napadi se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Mersa v Kijevu. Luka Mezgec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Kranjčan je na Evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avto.
0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
4: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
2: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Na Gorenjski avtocesti imamo zastoj tovornih vozil in sicer pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Dobra 2 km je dolg ta zastoj. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Budilke so nadležne, a Urška in Tilen prinašata nekaj boljšega. Glasba, smeh in družba, ki poskrbi, da se jutro začne z najboljšim tempom. Pripravljeni na akcijo?
2: Ja. Dobro jutro. Ja, dejmo zaštartati. Spet je pundek, spet smo skupaj v Gorenjskem jutru. Ja, takole smo navijali, bili navijaško in kolesarsko razpoloženi. Ponosni smo, da se tale tekma Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu dogaja tudi na Gorenjskem. Prav nič nas niso jezile zapore čez vikend, če smo mogli kamiti, ker je bilo res lušno in prijetno in navijaško vzdušje. 5. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan učiteljev. In tudi o tem bomo danes debatirali. Najprej pa ne se ponedeljek začne tako, kot se mora, kako se mora začeti.
5: Kavica, kakšen pošimfek, ne?
2: Tako pa odlična glasba in naslednji dve sta tudi za vse učitelje in učiteljice. Žan Serčič, Pijano od ljubezni in pa tudi I want to wake up with you. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Ljubezni.
1: Žan Serčič, pijano od ljubezni, 11 minut čez 6. V Gorenjskem jutru 5. oktobra, ko je tudi svetovni dan učiteljev.
2: Ja, jaz sem pa študiral v Angliji in tam v Angliji sem enega profesora, ki je bil tudi naš course leader, v bistvu vodja našega programa. In sem se ga zelo zapomnil, ker je bil zelo tako dostopen, pa tudi tako zelo prijateljski odnos in meno tudi recimo za moj rojstni dan. Me je peljal na kosilo, pa enkrat, ko sem prišel v London, ker nisem nikjer za prespat, sem lahko pri njem prespal, tako da on mi je res ostal v spomin.
1: Ja, takole naš popodanski voditelj David Logar o učitelju, ki je naredil vtis na ne, in vsak izmed nas ima vsaj enega učitelja, ki naj ki je nan oziroma nanjo naredil ne velik vtis in se ga spomnimo še danes. Morda tisti, ki je znal razložiti matematiko, ko jo nihče drug ni, tista učiteljica, ki je verjela v nas, ali pa profesor, katerega stavke še danes citiramo.
3: V Gorenjskem jutru iščemo učitelje, ja, ki so pustili sled na 030 200 120. Napište, katerega učitelja oziroma učiteljco si še vedno spomnite, ne, in predvsem zakaj.
1: Točno tako. Tilen, imaš ti učiteljico učitelja, ki ti je ostal spomin?
3: Mam. Bova v nadaljevanju.
1: Ja, dejva več v nadaljevanju. Tako si odgovoril, da me res zanima.

0: Leoni Faded Love, 20 minut čez 6, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Ja, lepo dobro jutro in kar hladno jutro moram reči, ne, v Kranju 7 stopinj, na Bledu 5, v Radovljici 6, v Ljubljani okrog 7 stopinj, bo pa danes pretežno jasno, drugod delno jasno z povečanjo oblačnostjo, tako da bo tudi bolj faded vreme, najvišje dnevne temperature od 17 do 22, na Primorskem pa do 24. 20 stopinj.

Michael Jackson, Man in the Mirror, Gorenjsko jutro poslušate, Urška in Tilen sva v vaši družbi. No in v nadaljevanju tudi o tem, zakaj zelo kmalo v Gorenjskem jutru ne bova več sama. Kdo se nama pridruži in zakaj, vsaj malce namigneva še pred sedmo. Pred tem pa tudi tale.

0: U2 One, slabi dve minuti še manjkata do pol sedmih in zdaj je čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
10: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
9: Spoznajte razliko na goba.eu.
11: Čistilne naprave minus deževnica.si.
12: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
13: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
14: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
15: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
16: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
17: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj.
18: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kran.
17: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
19: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Komunala Kran bo med 5. in 7. oktobrom v krajevnih skupnostih mestne občine Kran izvedla jesensko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Premična zbiralnica se bo ustavila na 17 lokacijah, kjer bo moč nevarne odpadke oddati brezplačno. Barve, laki, čistila, zdravila, baterije ali ostanki različnih kemikalij se doma hitro znajdejo med stvarmi, ki jih ne potrebujemo več. Vendar zaradi svojih lastnosti ne sodijo med običajne gospodinjske odpadke. Med nevarne odpadke sodijo tudi lepila, spreji, odpadno jedilno in motorno olje, hladilne tekočine, akumulatori ter nekateri kozmetični izdelki. Pri prepoznavanju so nam v pomoč opozorilni simboli na embalaži, ki označujejo denimo unetljive, strupene, jedke ali okolju škodljive snovi. Z njimi je treba previdno ravnati tudi takrat, ko izdelka ne uporabljamo več. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za gospodinske odpadke ali v naravo, tekočin nevarnih snovi pa ne zlivamo v otok, greznico ali kanalizacijo. Ob nepravilnem ravnanju lahko nevarne snovi onesnažijo tla in vodo ter škodujejo našemu zdravju. Da bi bilo pravilno ravnanje z nevarnimi odpadki čim bolj dostopno, Komunala Kranj organizira tudi zbiranje na terenu. Posebna mobilna postaja se ustavi na različnih lokacijah, kjer odpadke prevzameta delavec Komunale Kranj in strokovna oseba pooblaščenega podjetja za zbiranje nevarnih odpadkov. Oddaja je, kot rečeno, za gospodinstva brezplačna, letošnja akcija pa bo potekala od ponedeljka 5. do srede 7. oktobra. Prvi dan bo premična zbiralnica obiskala Planino, Primskovo, Odvodni stolp, Zlato polje, Struževo in Kokrico. V torek Žabnico, Bitnje, Vesnico, Stražišče in Mavčiče, v sredo pa Čirče, Britov, Predoslje, Golnik, Goriče in Trstenik. Če termina premične zbiralnice ne morete izkoristiti, lahko nevarne odpadke iz gospodinstva tudi sicer brezplačno oddate v zbirnem centru, kjer so zanje urejeni posebni ločeni prostori.
20: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
21: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
22: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
23: Sveže, hitro, prometno.
0: Na cestah v naših koncih pa že tisti klasični jutranji zastoj, in sicer na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, pa na Štajerski avtocesti od Lukovice, tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike, vse pa proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, 2 km je dolg ta zastoj. Nič 80, 22, 55, če na poti do cilja še kaj opazite. Srečno!
23: Haja, se več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične, Juanes, Laka Misa Negra, še prej pa YouTube in One. Dobro jutro, uživajte.
23: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Juanes La Camisa Negra, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi, no kolesarski praznik na Gorenjskem pa je včeraj doživel enega svojih vrhuncev.
1: Je lepo je videti, kaj grejo kolesari čez naše lepe kraje, pa da vidimo prelepo Gorenjsko.
0: Ja, takole Katja o tem, kakšen je občutek, ko grejo svetovno znani, odlični kolesari skozi naše kraje po Gorenjski.
2: Ja, za Gorenjce ne, pa je imela ta dirka še poseben pomen, pred domačini, ne, pred domačimi navijači je svojo profesionalno kariero sklenil 38-letni Kranjčan Luka Mezgec.
0: Ja, kariero zaključuje z 19 zmagami, med njimi tudi zgodovinsko etapno zmago na Giro leta 2014. Ja, čestitke,
2: nor vikend,
0: Luka.
2: Ne?
0: Ja, nor vikend je za nami in se veselimo tudi kaj še prinaša, ne, do srede.
2: Recimo
0: traja vse tole.
2: Cest, potem
0: ja, potem odprtje, ja, posredi. Ja. Šančurjani, ne, bodo spet lahko normalno prišli do svojih
2: ne,
0: domov.
2: Ampak je res noro, ja. Da ne, meni je ena učenka napisala, kaj je iz Šančurja, je napisala, ej, mene pa ta teden ne bo, kamer ne moramo zbajte. Ja. Kar čist verjamem, ampak lej, je letik.
0: Jaz sem imela v soboto eno pot tudi ven iz Kranja in Gorenjske, ne,
2: ja.
0: In moram reči, da je bil kar izziv pridati nazaj, pa nisem Šančurja.
2: No, vidiš.
0: Če ste na poti, srečno, varno in prijetno.

0: Beautiful South, Perfect Ten, še 8 minut manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi, no in zaenkrat še sama. Kmalu pa se nama v tem studiu pridruži glasbenik, ki smo ga dolga leta poznali predvsem s kitaro v rokah in kot del ene najbolj prepoznavnih slovenskih rock skupin. Ja, dolgo je bil član te legendarne slovenske rock skupine, zdaj pa odpira povsem novo poglavje, stopa na samostojno pot in predstavlja skladbo, ki govori prav o tem, kaj ostane za nami in kaj pride potem. Že veste, o kom govoriva. Po 9 bo z nama v Gorenjskem jutru, še pred 7 pa Šank Rock in Metulj v celoti. Ostanite.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.

0: Amnezija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klopi, temle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem temle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranski Bubble Tea na wow.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: jutro na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primankljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerazporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji pa se je končalo z napetim razpletom. Belgijec Remco Evenepoel je kljub padcu osvojil naslov, o zmagi pred Italijanom Giuliem Ciccone pa je odločil fotofiniš. Primož Roglič je bil kot najboljši Slovenec deseti. Pred domačimi navijači je tekmovalno kariero sklenil tudi Luka Mezgec. 38-letni Kranjčan ostaja v kolesarstvu, prihodnjo sezono bo športni direktor pri ekipi Red Bull Bora Hans Grohe.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
0: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planituš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez sedmo so in seveda je v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev. Na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in seveda tudi na Gorenjski avtocesti je tisti jutrani zastoj od Vodic, vse pa proti Ljubljani. Zastoje pa so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah, v zastojih ne pozabite na reševalni pas. Zastoj tovornih vozil pa na Gorenjske avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Dobre 2 kilometre je dolg ta zastoj, previdno pa, ker vozila stojijo tudi na voznem pasu. Srečno!
4: Eden od njiju obvlada francoski jezik, drugi obožuje francoske rogličke. Oba pa zase mislita, da sta mojstra francoskih poljubov. En ima plan, drugi se znajde sproti. To sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
6: Dobro jutro.
4: Urejenosti in zaspane improvizacije, ki vas spravi v smeh vsako jutro.
6: Ta pa govori, pa se ne ostal.
5: Hujka jaz, ta
6: ja,
5: ne.
6: Res.
5: Pa, ne. Pa če prekineš, ne neha.
6: Ne.
5: Saj neham. Dobro jutro, 4 minute čez sedmo. Ja, Urška in Tilen sva in bova še v vaši družbi za dobro glasbo. Bova poskrbela srečno, varno, previdno vsem, ki ste na poti ali pa se ravno kar v tem trenutku seveda tja. Odpravljate, pester kolesarski vikend je za nami, v nadaljevanju tudi o tem, svetovni dan učiteljev je danes. Tilen, ti si obljubil, da boš povedal, katerega učitelja se dobro spomniš. V nadaljevanju pa preverva tudi, kaj pravijo zvezde za ta teden. En kupenega dela imamo. Že na vse zgodi.
6: Ja, ne, sej.
5: Ampak najprej, dobra glasba.
6: Tako,
5: dobro jutro.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorensko jutro.

0: Sheeran, Sefar, 12 minut čez sedmo v gorenskem jutru, ko vam družbo delava Urška in Tilen, ponedeljek je 5. oktober.
1: Res je, dobro jutro, Gorenska ne je bila ta konc tedna, res v znamenju kolesarstva. Ob cestah od Kranja, Škofje Loke, pa vse do Šenčurja, predvora Cerkelj, so se zbrali navijači evropskega prvenstva, pa je na naše ceste pripeljalo najboljše kolesarje stare celine.
0: No in čeprav so zapore marsikomu nekoliko prekrižale načrte, je bil pa ta pogled na množico ob progi res en lep opomnik, kako močno je kolesarstvo pri nas zakoreninjeno.
2: Fantastično je, res fantastično. Vas je čudovito pripravljena, pri večjih hišah so še posebne označbe, ki dodatno podarjajo od kolesarjev do različnih oblik slovenskih zastav, ki sicer plapolajo iz vsake hiše, vsaj ena. Sicer pa smo v naši vasi že več mesecev pripravljeni ta dogodek, bili vsem obveščeni, tako da v bistvu v dneh dirke res enkratno.
0: Takole, poslušalka Betka, o tem, kako je, ko gre tako pomembna dirka skozi vas, kjer seveda živi tudi ona. Ja, evropsko prvenstvo pa še ni končano, tekmovanja na Gorenjskem se nadaljujejo vse do srede. Dobro jutro.

0: Crowded House, Don't Dream It's Over, 21 minut čez sedmo. V gorenskem jutru, Urška in Tilan sva v vaši dobro družbi. Jutro. 5. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan učiteljev.
1: In ob svetovnem dnevu učiteljev vas sprašujeva, kdo je tisti učitelj oziroma učiteljica, ki se vam je najbolj otisnil oziroma otisnila v spomin in zakaj. Mm-hmm. Na nič 30, 200, 120 se je javila poslušalka Andreja in napisala tole. Dobro jutro, jaz se še danes spomnim svoje učiteljice slovenščine iz osnovne šole. Bila je stroga, ampak pravična, predvsem pa je znala vsakem najti nekaj dobrega. Zaradi nje sem vzljubila knjige.
0: Tilan, ti si povedal, da imaš tudi v spominu enega učitelja. Na hitro, zakaj? Zakaj se ti je vtisnil v spomin?
1: Več jih imam. Moram reči, da sem bil z učitelji vedno v ful dobrem odnosu. Se spomnim ene učiteljice Simone iz osnovne šole.
0: Ja.
1: Potem smo, ona je glih takrat začela učiti, no, ampak jaz sem potem z njo postal kar dober prijatelj, pel se mi na poroki, še zdaj se slišimo, naše otroke vozimo tja, pa hodimo pol na rediteljske sestanke, pa se smejemo. Tako, a lepi odnosih smo ostali. Potem se pa spomnim še ene iz srednje šole, ker smo pa tudi zdaj še večji kolegi kot takrat.
0: Ja, hvala Bogu. Najboljši zverjam.
1: Je pa Tanja, učiteljica za matematiko. Ja. In mi je tudi ful pomagala, no, tako da sem vesel, evo, za ene take, da niso samo učitelji, ampak hrati tudi ljudje.
0: Kaj pa vi? Nič 30, 200, 120. Dobro jutro.

0: Nataša Beringfield, Unwritten, še slaba minuta manjka do pol osmih, dobro jutro. V Gorenjskem jutru Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Ja, guten Morgen, a ne?
0: Tako, 5. oktober je danes svetovni dan učiteljev in da bi vprašati sodelovca Žiga, kjer ga učitelja se najbolj spomni?
2: V srednji šoli sem imel učitelja za slovenski jezik in književnost, ki je bil zelo tazga učitelja že nisem imel, no. Zelo je bil zanimiv, karizmatičen, drugačen od ostalih učiteljev in smo ga imeli radi, po drugi strani bil pa tudi zelo strog, ampak je bilo prav in dejansko sem zaradi njega hotel določen del svojega življenja študirati slovenski jezik po književnost, sem se navdušil za to. Pa pol nisem, ampak ja, učitelj lahko veliko naredi za to, da učenec pol več potegne od predmeta.
0: Ja, zagotovo je to zelo, zelo pomembno.
1: En predmet lahko naredi tako zanimiv ali pa tako beden, da je to noro. Ne? Če se kdaj pogovarjate s kakšnimi iz paralelke ali pa s komarkoli, eni so imeli radi slovenščino, eni so pa sovražili. Mm. Kako je zdaj to možen, niste osnov, drugi profesor. Mm. No, kater pa je bil vaš tisti najljubši profesor, ki vam še danes staje v spominu, ni 40, 200, 120.
0: Dajte malo premisliti, midva pa vam postreževa v nadaljevanju tudi s tem. Pointer Sisters, I'm so excited v nadaljevanju, zdaj pa je čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
3: Pst, oktober bo fest.
4: Kaj pst? To morajo slišati vsi.
3: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
4: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
3: To bo fest. Prid.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: A mava vse?
7: Ja.
6: Potelni iz prigrizke očala?
7: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
6: Popa hit za višjo kompa shop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompa shopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubel in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
9: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
10: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
11: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
5: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
12: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
13: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v vaši družbi, sem Mojca Prosenc. Po krajevnih skupnostih Mestna občina Kran nadaljuje srečanja, na katerih predstavlja aktualne projekte in načrte ter prisluhne pobudam, vprašanjem in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Mestne občine Kran Matjaž Rakovec.
14: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov. Mogoče včasih ni glih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost.
13: Večina srečanj je že bila, še dve pa bosta v tem mesecu, in sicer v krajevni skupnosti Vodovodni stolp v sredo, 7. oktobra ob 18. v osnovni šoli Simona Jenka. Dan kasneje, v četrtek torej, ob 19. pa bo še srečanje s krajani in krajankami krajevne skupnosti Zlato polje. Z mesecem oktobrom se zaključuje projekt Sava, ribe in narava, pri katerem je mestna občina Kranj sodelovala v vlogi partnerice. Projekt je povezal promocijo zdrave lokalne ribje prehrane s naravnim doživljanjem narave ob reki Savi med Kranjem in hidroelektrarno Mavčiče. Skozi različne kulinarične in druge aktivnosti ter pripravo strokovnih podlag je prispeval k večji prepoznavnosti lokalnih rib in ribogojstva, hkrati pa opozoril na pomen ohranjanja narave, ribjih populacij in njihovih habitatov ob reki. Poleg mestne občine Kranj so pri projektu sodelovali Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj kot vodilni partner in pa Vodomec DOO, občina Šenčur in Zavod za turizem in kulturo Kranj. Projekt Sava, ribe in narava je delno sofinanciran iz programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027.
15: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
16: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
17: Sveže, hitro, prometno.
18: Lepo dobro jutro, voščim še na sive ceste. Jutrni zastoji so na dolenjski avtocesti A2 od Višnjegorskega klanca in na štajerski avtocesti A1 od Lukovice. Prav tako na primorski avtocesti A1 od Vrhnike in na gorenjski avtocesti A2 od Vodic vse proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na ostalih običajnih jutranjih relacijah. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 2 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno na gorenjskem radarju in kontrol niste opazili, če jih tukaj smo na nič 80, 22, 55. Srečno, varno in počasi.
17: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
18: Same dobre in to samo za vas v gorenjskem jutru. Lepo dobro jutro, Mr. Big Wild World, če prej pa Pointer Sisters in I'm so excited. Lepo dobro jutro in lep ponedeljek.
17: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Mr. Big, Wild World, 15 minut do 8. Urška in Tilan so v vaši družbi in jaz ne vem, zakaj me ta pesem spomni na to, da moramo moža poklicati.
1: Najbrž zaradi imena Mr. Big.
0: In Wild World.
1: ok, kakšen teden je pred nami.
0: Kakšen svet nas čaka ta teden.
1: Tvoj dan bo najbrž sigurno zabava, glede to, da imaš take misli že zjutraj. Kakšen bo pa teden, upam, da prav tako. Kaj pravijo zvezde? Pred nami je precej zanimiv astrološki teden. Več bo podarka na odnosih, na komunikaciji in pa novih začetkih. Še posebej izstopa sobota, ko nas čaka mlajva tehnici. Zato bodo tehnice mogoče čutile največ premikov. Škorpioni pa imajo svoj moment že sredi tedna, čas za iskrene pogovore in kakšno razčiščevanje. No, na splošno pa manj impulzivnih reakcij, več poslušanja in mogoče tudi kakšen nepričakovan obrat se zna zgoditi ta teden. Ja, to je to, kar se zaenkrat tiče horoskopa, ne bi pa zdaj nekih aspektov z Uranom tle poudaril, pa neki, v glavnem dober teden bo.
0: Ja, midva pa, ne glede na to, ste riba, tehtanca, vodnar, strelc, karkoli, obljubljava za vse, tudi na delovanju samo odlično glasbo. Pedro Capo, Faruko, Kalma, v zadju pa želatino in sve noča za ljuba ustvoreno, jaz moram res muža poklicati.
1: Ja, ne, to, vesolje ti kaže.
0: Ja, mi sporoča, dobro jutro.

0: Puerto Rico.
1: Pedro Capo, Faruko, Kalma, še sedem jih manjka do osme. Dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši
2: dobro
1: družbi.
2: Jutro.
1: 5. oktober je danes in danes je tudi svetovni dan učiteljev.
2: Tako in sprašujemo vas, kdo je vaš najljubši učitelj, kako vas je zaznamoval na 40-200-120 in beremo tudi SMS-e. Tole smo dobili. Jaz pa še vedno se spominjam učitelja matematike, ki je vedno rekel, ni problem težak, samo še nisi našel prave poti. Takrat nam je šel včasih na živce, danes pa vidim, da je imel kar prav. Lep pozdrav Mojca iz Radolce.
1: Kaj pa vi, nič 200-120, zakaj je nek učitelj naredil na vas vtis, zakaj se ga še danes spominjate, koga se spominjate? Bova po nadaljevanju govorila tudi z učiteljico Nino, ki poučuje prvi razred, prvošolčke. In jo bova vprašala tudi, zakaj se je odločila za poklic učiteljice.
2: Nina, priprav se.
1: Nina, priprav se, vi pa tudi.
3: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
6: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
7: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
8: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti. Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
13: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
14: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiju Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrijte ga u autocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodni dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
3: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
2: Napoveduje pa prerasporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos, datum pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
4: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
2: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili v svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je pomembno za ameriške operacije v Evropi, umik pa prihaja med preiskavo domnevnega terorističnega napada nanj. Neposredna povezava med umikom in napadom ni potrjena. V Hong Kongu pa obiskovalce nove razstave v nenavadnih jedeh že pri vhodu opremijo z vrečko za bruhanje. Za približno 8 do 10 evrov lahko tudi poskušajo čričke in fermentiranega morskega ježka. Najvztrajnejši psi prislužijo naziv bojevnik brbončic.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
2: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: 3 minute čez 8 so, dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. Srečno, varno in previdno, kamorkoli se odpravljate, pričakujte pa klasične jutranje zastoje. Na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda kam proti Ljubljani. Zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, 3 kilometre dolg ta zastoj, previdno pa, ker tovorna vozila stojijo tudi na voznem pasu.
8: Ona zna reči bonjour, on pa vedno pravi samo še 5 minut. Skupaj sta Urška in Tilen, duo, ki prinese francoski šarm, slovensko glasbo in veliko razlogov, da se splača vstati.
10: Dobro jutro, Gorenjska, dobra glasba, dober tek, če ste pri zajtrku, pijete kavo s sodelavci.
9: Kar kol že počnete, ja, zraven pa še kaj, odlična glasba. Te ne bo manjkalo tudi v nadaljevanju, ko poveva tudi, kdo se nama že čez eno uro pridruži v Gorenjskem jutru. Najprej pa Sidarta in Platina, še prej pa When the rain begins to fall. Danes še brez dežja, ampak samo z dobro glasbo. Ja. Dobro jutro.

0: Martina, Siddharta, Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro. Vošči vas, Urško, smo v vaši družbi, 12 je čez 8. Ne, za nekoga angeli, za drugih, za druge hudiče, govorimo danes o učiteljih.
1: Ta je kar močna.
0: Kar močna, tako svetovni dan učiteljev je danes. Čestitke.
2: Smo pa imeli v srednji šoli še učiteljico za matematiko, ker smo se vsi bali in smo imeli tudi zelo slabe ocene, cel razred.
1: E, a tale takrat učiteljica najbrž ni bila angel, ampak tisto drugo, mimo grede učiteljski poklic pa ima pri nas res dolgo zgodovino. Obvezno osnovno šolstvo na slovenskih tleh sega vse od leta 1774 v času Marije Terezije, ki ga je tudi uvedla. Torej, že več kot 250 let velja ideja, da mora biti osnovno znanje dostopno vsem otrokom. Vidiš, ženska je mogla priti na oblast, da so se te stvari poštimale.
0: Če kdo kaj zna zrihtati, ste to ženske. To
1: hvala lepa. In ja. Z nama je tudi učiteljica Nina, ki poučuje prvi razred. Nina, daj povej, zakaj si se odločila za poklic učiteljice?
3: Za poklic učiteljice sem se odločila predvsem zato, ker me že od nekdaj veseli delo z otroki in ker zelo rada delam z njimi.
0: Nina, kaj pa ti recimo najbolj všeč?
3: Pri mojem poklicu mi je najbolj všeč to, da je zelo dinamičen, da se vsak dan zgodi kaj zanimivega in da lahko spremljam otroke in njihov napredek.
1: Ja, in to je zagotovo tisto, kar je všeč vsem učiteljem, ko vidijo, da njihovi učenci napredujejo tako, kot si želijo.

0: Plavi orkestar, kati ljubav, ime Prozove, še pet jih manjka do pol devetih. Dobro jutro, dobar dan v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi, no in zelo, zelo kmalu tukaj le v studiju ne bova sama. Pridruži se nama nekdo, ki je desetletja stal na velikih odrih, praviloma s kitaro v rokah.
1: Ja, takole Šankro, ki so bili toli, ne, sigurno sem zelo dobro poznani, bil je del ene najbolj prepoznavnih slovenskih rock zgodb, zdaj pa odpira čisto novo poglavje in sicer samostojno, osebno in z novo skladbo, ki govori prav o tem, kaj pustimo za sabo in kam gremo naprej.
0: Ja, zelo, zelo kmalu, tukaj le v studiu, kdo se nama pridruži, boste kmalu izvedeli. Dajmo si pa zdajle prvoščati še eno iz njegove prejšnje kariere, Šankroki in Vzemi ali pusti. Dobro jutro. V svoji zbirki pravljic.

0: Pozor, to ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim zares. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
4: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon?
6: Tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
5: Tačka.
7: Veterina in trgovina.
5: Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Loka Term te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Loka Term. Vidimo se v Komendi. lokaterm.com.
9: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
10: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
11: Ah, kot vedno.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
15: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
16: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
17: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V Škofji Loki so položili temeljni kamen za nov dom starostnikov. Zgradili ga bodo na območju nekdanje vojašnice, van pa se bodo lahko jeseni leta 2028 uselili prvi stanovalci. V njem bo prostora za 156 ljudi. Dom za starejše v Škofji Loki, investicija bo težka več kot 15 milijonov evrov, bo imel torej kapaciteto za 156 stanovalcev. V njem pa bo kar 85% enoposteljnih sob in pa 4 enote za demenco. Pričakujejo dodatnih 80 delovnih mest in želijo si, da bi čim več ljudi dobili iz lokalne skupnosti. Gradnja novega doma bo predvidoma zaključena torej jeseni 2028, nato pa bo na istem območju stekla še gradnja oskrbovanih stanovanj. Kasneje pa je v tem delu nekdanje vojašnice načrtovana tudi večja stanovanska gradnja s 6 novimi bloki. Preglednost javnih cest kontekst pomembno vpliva na varnost vseh udeležencev v prometu. Redno obrazovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves ter druge vegetacije ob cestišču izboljšuje preglednost, zagotavlja boljšo vidnost prometne signalizacije ter omogoča varnejše gibanje pešcev in kolesarjev. Vegetacijo ob cestah, še posebej ob pločnikih in kolesarskih stezah, je treba obrazovati sproti, ker ta zaradi razraščenosti pogosto onemogoča varno pot pešcem in kolesarjem. Zato morajo poskrbeti lastniki zemljišč, kar določa tudi zakon o cestah ali odlok o občinskih cestah, poudarjajo na mestni občini Kranj in dodajajo, da je prepovedano postavljati ograje, zasaditi živo mejo, drevje in drugo zelenje, ki bi oviralo preglednost ceste in segalo v prosti profil ceste. Vidljivost in preglednost vozišča lahko zmanjšujejo tudi višje poljščine, naprimer koruza, ki segajo v prosti profil ceste ali zračni prostor ceste. Zato je pomembno, da imajo občani ob načrtovanju posevkov ali zasaditev v mislih tudi prometno varnost.
6: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
11: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
19: Sveže, hitro, prometno.
20: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Zastoj tovornih vozil imamo še na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. 3 km je dolg ta zastoj, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
19: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
20: Same odlične Train Drive By, še prej pa Michael Bolton in When a Man Loves a Woman. Dobro jutro.
19: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Train Drive by še 15 jih manjka do 9. Urška in Tilan sva v vaši družbi in nadaljujemo z odlično glasbo še pred 9 in po 9 tudi sploh, ko se nama v studiju v Gorenjskem jutru pridruži Bor Zuljan. Pred 9 pa tudi Barry Manilow, Mandy, pa tudi Cher in Strong Enough. Uživajte.
1: No, se, ja. Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ja, jaz sem vse povedala.
2: Ja, vse.
0: Ni panike.
2: Sam, da, dokler ne plača, isto ni panike.

0: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo tamle klopi, tamle, če boste kaj čevapčiče jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kran, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štremstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Sternad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
4: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
3: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne. Danes pa je tudi dan ljudi, ki nas učijo za življenje. Ob svetovnem dnevu učiteljev se vrsti opozorila, da jih primankuje tako pri nas kot v tujini. V Sloveniji praznik spremljajo tudi razprave o načrtovani šolski reformi. Mednarodni poudarek je na podpori učiteljem 60 let po sprejetju UNESCO-vega priporočila o njihovem položaju.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
5: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
6: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. Nekaj zastojev še na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na relacijah Medvoda Ljubljana, Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana in pa od Vodic, Križa in Mengša proti Mostam. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
7: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
6: Ja, dobro jutro, 9:03, začenjam z nasmehom in upam, da ste tudi vi že dobro zbujeni v moji oziroma najni družbi s Tilnom, pa ja, težko pričakovani, ne, obljubljala sva ga celo jutro, Bor Zuljan, dobro jutro, dober dan.
8: Ja, dobro jutro, Gorenska.
6: Dobro jutro, ja, Gorenska.
8: Gorenska moram reči.
6: Gorenska, Gorenci ja. In Gorenke, no, tako mi včasih tako, rečeva. Tako. Bor, najprej vprašanje, a je zate zdele še bolj dobro jutro ali že dober dan? Si jutrani ali bolj nejutrani?
8: Odvisno, kaj je bilo včeraj, kaj je bilo snoči, kaj je bilo zvečer.
6: In kaj je bilo?
8: Ja, včeraj je bil vikend, nedelja.
6: Vikend, nedelja,
8: ne? Moram že pomisliti, ker zdaj se mi toliko dogaja, toliko hodim okrog, da več ne folgam vsega. Plus še moji sprostitveni hobi, ob vikendih, če je le možno. In ta vikend sem imel teniške dogodke, ker rad tenisarim. Ne? Danes je to bilo malo tako, bi mi pasalo še kakšno urco ostati.
6: Ja, se tudi nama, tako da ponedeljek je, dajmo počas zaštartati, ampak ne, veseli smo, da si prišel k nam na Gorensko, v Gorensko jutro. Bor, po več kot 30 letih, neko smo te bili navajeni, da si s kitaro v rokah, ne, ampak vseeno malce bolj v ozadju, saj kar se najbrž tiče postavitve na odru, si zdaj prišel v ospredje. Kako je prišlo do tega? Kaj je botrovalo temu? Je bila to neka pot, ki se je zgodila naravno, ali kako?
8: Ja, najprej moramo vedeti to, da take stvari se ne zgodijo kar čez noč. Mm-hmm, pravi, take stvari dozorevajo več časa, mm-hmm. Tako je bilo tudi v tem našem primeru med mano in skupino Šankrok. Seveda, morate vedeti, skupina obstaja 45 mm-hmm. let, skoraj že, ne? In je razumljivo, da pet ljudi, kljub rahlim menjavam, mm-hmm. občasnim nekim prekinitvam mm-hmm. in kakorkoli, je to pač nitko enostavno. Ljudje imamo različne poglede, različne želje, različne, bi rekel, ne vem, vidimo drugače neko prihodnost, imamo tudi željo, nekdo bi rajši bolj tako ne tako in potem treba vedno neke te kompromise uh-huh. upoštevati. Ne. Sej v vsaki skupnosti, če smo iskreni, ne, že v zakonski, ko sta sam dva, ne, je pogoj kompromis uh-huh. in sorazumevanje in ko pač tukaj se nekje ne najdeš več, oziroma so ti pogledi grejo tako narazen, mm. enostavno je treba si pač naliti čistega vina in reči, lej, smo naredili, to nam je bilo zdaj usojeno, pisano in ta vrata ali pa ta list knjige bomo zaprli, ker očitno se odpira ena nova knjiga, en nov list, eno novo poglavje v našem življenju in tako mislim, da se je tudi meni zgodilo, ker verjamem v življenju v to, da se nam stvari zgodijo z namenom. Tudi slabe, čeprav na začetku zgledajo pač žalostne in vedno mislimo, če je nekaj hudega, nekaj žalostnega, to nekaj ni okej, ne? Ampak ni res. Ne? Mm. Včasih se mora zgoditi hudo, zato da se zamislimo, da premislimo in gremo naprej.
6: Ja, in res je, strinjam se s tem in ti si šel na samostojno pot. Kaj je zdaj tisto, kar si lahko na tej samostojni poti dovoliš, česar si morda znotraj skupine nisi mogel?
8: Ja, prva stvar in največja razlika je v tem, kar sem prej omenil. Se pravi, tu ne rabim več kompromisirati mm-hmm. z nobenim. Ne? Mm-hmm. Se pravi, ko jaz nekaj začutim, nekaj želim in mislim, da bi rad, da je to realizirano, se zgodi. Ne? In se pravi, kot nek umetnik, kot nek avtor, ki nekaj ustvarim, nekaj napišem, nekaj začutim, je to zdaj najlažje, ne, to prenes na poslušalca, ker dejansko bojo vse stvari, ki so prisotne v končnem produktu mojem, bojo moje. In bojo dejansko res dobili to, kar sem želel z glasbo, in pa seveda zdaj, ko pojem še z besedilom uh-huh. in sporočilom, povedati. Ne? In
6: pa
8: kaj čutim.
6: Pa si imel morda strah, da bodo ljudje vseeno pričakovali Šankrok v tebi? Ali ne?
8: Če sem iskren, ne, ti nisem razmišljal uh-huh. o tem. Ne? Jaz mislim, da to mogoče je

0: približno, kaj lahko od mene pričakujejo, pa so pa sam še, bi rekel, malo tako izleti, ne, sam pa tja, ne. In ja, se to sem tudi napovedoval. Jaz bom ostajal v roku, ki bo nekoliko v konstrukciji malo bolj progresiven, medtem ko bom ostajal kot avtor v tem, v kar sem vedno verjel, da more glasba biti vedno na koncu sproščujoča in spraviti ljudi v neko pozitivno vzdušje. Se pravi, ne v neko melanholijo, ne v neko zagrenjenost, tudi če se dogajajo okrog nas, ne vem, hude stvari, težke stvari, da imamo probleme v življenju to. Jaz pravim, zakaj bi mi zdaj še z glasbo to potencirali in poudarjali, da ljudje rabijo sprostitev, ljudje rabijo se imeti fajn, pa malo zagruvat, pa malo ne. Tako da, ja, to je moj pogled in to sem jaz in to bom ostal.
1: Ja, poznamo te, kot si tudi sam rekel, tvoja karijera je že zelo dolga in že zelo dolgo te poznamo kot odličnega kitarista, ki poskrbi, da rock zveni še boljše in nam je še bolj všeč. Kot pevca pa te nismo tako dobro poznali. Je bila ta želja od nekdaj v tebi tudi peti s kitaro v rokah?
0: Moram priznati, da mogoče na začetku, ko sem bil še mali fantiček, ko sem prvič se srečal, takrat je bilo, če lahko omenim, je bilo ta skupina Beatles. Ne? Beatles so bili, ki so me kot sedemletnega fantka fascinirali. Ko sem prvič imel doma kaseto, se spomnim še, to je bil rdeči album, ko so bili štiri Beatles in gor na balkonu. In je bil rdeč album in modri album. Jaz sem dobil takrat za rojstni dan rdečega. So bile gol skladbe Please, Please Me Do, pa kaj je bilo še gor, Twist and Shout, pa ne, Love, Love Me Do, ne, Please, Please Me, pa te skladbe. In to je, ko sem jaz to slišal prvič, jaz se nisem mogel več ločiti od te glasbe. Čeprav, to zdaj reče, to je bil nek pop, ne, pa to, ampak za tiste čase, ne, govorim v srednjih 70-ih letih, ko sem bil jaz to, ampak za tiste čase, ne, govorim v srednjih 70-ih letih, ko sem bil jaz fantič, je bilo to že kar mal alternativa, ne, temu, kar se je, ne vem, doma pri nas poslušalo, ali pa, rekel, pri večini ljudi v tej bivši naši Jugoslaviji, ne, ta pop, zabavna, komercialna glasba, ki si jo na radiju slišal, recimo, ne, je bilo to že kar mal, ne, pa bitli so že bili kao dolgolasci, pa to, ne,
1: ja,
0: in je bilo nekaj posebnega.
1: In uporniško, ne, in res drugače.
0: Tako, in, no, in potem tudi naslednji korak so bili Rolling Stonesi, ne, ki so bili še bolj uporniški, ne, še bolj, in to je tako se je razvijalo skozi so rock zgodovino, bi rekel najprej, in potem se, ko sem šel študirati klasično glasbo, sem to oplemenitil vse skupaj, ne, še z klasično izobrazbo, in se je to dejansko pol prepeljalo zdaj do, ne vem, nekih spevnih smooth jazz oblik, ki jih, bi rekel, najraje zdaj v zadnjem, bi rekel, delu mojega življenja poslušam, ne, čeprav sem rocker po duši in ustvarjam, ampak še zmeri sem tudi ljubitelj kvalitetne, malo bolj vsebinsko bolj zakomplicirane glasbe.
1: In ustvaril si pesem Stari greh, ki je rezultat tvoje nove ustvarjalne poti. Napisal si glasbo, besedilo, poskrbel za produkcijo, skladba pa je bila posneta tudi v tvojem studiu, Bor.
0: Tako je. Stari greh je pač ta prvi moj dojenček, ne, prvi moj otročiček in verjamem, da ni zadnji. Jaz imam, ker pozabila sva to povedati, recimo je zelo pomembno v tem trenutku. Jaz imam kar nekaj materijala, že nekaj časa doma pripravljenega, avtorskega materijala mojega, ki ni bil prav primeren za skupino Shank Rock. In zato te skladbe zdaj dejansko so počakale in ko se je vse skupaj to začelo dozorevati med nami, mogoče ta moment, ko sem jaz to glasbo, ko sem jim si jo kdaj zavrtel v studiju, izpredala, sem rekel, pa to more iti med ljudi, ne? In zdaj vem, da ni to prav primerno za to skupino, ker jaz vedno poudarjam, ko ima nekdo tako, bi rekel, dolgo kariero, kot ima skupina Shank Rock, ko ima 17 albumov ustvari, ko je na sceni več kot 40 let, ti ne smeš spreminjati rdeče niti, bi rekel, značilnost, prepoznavnost ene rock skupine. Čeprav je ta skupina točno to želela početi pred 20 leti, ampak se je pokazalo, da je bilo razmišljanje napačno. In to je to. In zato sem rekel, Shank Rock mora delati naprej Shank Rock in naj fantje delajo tisto, kar oni radi delajo, kar oni verjamejo. Jaz bom pa uporabil to, kar čaka in kar verjamem, da kot Bor Zuljan lahko dam slovenski glasbeni javnosti.
1: In dejmo si poslušati samo delček pesmi Stari greh. Jo bomo pa v nadaljevanju slišali tudi v celoti, ampak zdaj je tukaj le delček. V skladbi govoriš, Bor, o sedmih poglavjih, ne, načrtu,

0: Prehodu sledi odmiku, razpoki, iskanju in spoznanju. V katerem od teh poglavij si ti danes ali je to še vedno mešanica vsega?
1: No, jaz mislim, da od trenutka, ko sem izdal prvo skladbo, od trenutka, ko sem šel na svojo pot, so tiste, je, ostane zadnja, ne, zadnje poglavje spoznanja, ko spoznaš, da moraš na solo pot in da je to prava pot in da, je to, da so to nova vrata, da je to nov list v novi knjigi in to je to.
0: In koliko pa je morda vseeno neke autobiografije v tej skladbi, ne, si avtor besedila?
1: Seveda je, ne, tako, zdaj treba povedati tako. Skladba Stari greh je zelo kompleksna zadeva. Mi govorimo zdaj tudi o videospotu in v tej skladbi tečejo usporedno tri zgodbe. Dve skozi videospot, ena skozi audio, skozi glasbo. Ena, se pravi, ta tretja je skozi besedilo, to, kar govori. Medtem ko v videu imamo pa dve zgodbi, ki so enako povezane z sedmimi poglavji, ampak vsaka v svojo vsebino. Ne? Se pravi, če prva zgodba je o, bi rekel, o umetniku, o izvajalcu, o meni, o Boru Zuljanu. Govori o meni. Skozi vsa ta poglavja, kako je moja življenjska pot tekla. Druga zgodba je, govorimo o eni kulturni inštituciji, ki doživi podoben razvoj, ne, recimo skozi vsa ta poglavja, od začetka, ko je samo ideja, do potem, ko se jo začne, ko jo zgradijo, do potem, ko dejansko pušča sled skozi zgodovino, kar je en recimo grad, ne, in seveda zdaj tukaj moramo omeniti, da je bilo snemanje videospota na našem slovenskem prelepem sevniškem gradu in tukaj sem bi rad zahvalil ekipi sevniškega grada, ki je bila pripravljena pomagati s tem, da so nam omogočili te prekrasne kadre posneti v tem prostoru in res želim bi priporočal tisti, ki ste na tistih koncih tega štajerskega dela okrog Sevnica, pejte si pogledati ta grad, ker je res nekaj unikatnega in zelo urejeno, zelo zrihtano in se da res marsikaj videti. Sploh pa ta lutrovska klet, ki je dodatek pod gradom, v katerem je posnet moj glavni ta del s temi prekrasnimi freskami okoli mene in smo lahko naredili res eno posebno sceno, ki je tako mal Da Vinci prav moment, ne? In tretja zgodba je pa dejansko potem neko sporočilo tretji osebi, ki to pa povem skozi tekst v skladbi. Tle pa se lahko najde bilo kdo. Tle se lahko najde bivši sodelavec, bivša ljubezen, bivši partner, ne? Tako da tle pokrijemo spet lahko en kup ljudi oziroma bilo kdo od nas, vas, se lahko najde, če se mal zamisli skozi življenje. Ker Stari greh je zelo, bi rekel, v osnovi govorimo tle o eni najstarejših, bi rekel, značilnosti človeka še iz prazgodovine. In to je zavist. Ja. To je ta fovšarija, ki se jo ne moremo in ne moremo znebiti. In jaz bi skozi to rekel, dejmo že enkrat ne poskušati vsaj, ne, ne biti toliko nevočljivi, ljubosumni, zavistni svojemu najbližjemu, svojemu sodelavcu, svojemu ljubezenskemu partneru, kakorkoli, ne?
0: Ja, videospot je res čaroben, ne, tako kot si opisal, ne, na gradu Sevnica, ja, res paše se mi zdi tudi v besedilo samo in vse te različne dimenzije tega, kar želiš predstaviti. Sam si avtor besedila, ne, to smo že povedali. Bor, a si ti človek, ne, ki pili, nikakor ni zadovoljen, ali znaš reči, to je to in si zadovoljen oziroma potem ne razmišljaš več, ali bi lahko kaj spremenil?
1: Ja, jaz imam tudi nekaj sem zelo, po naravi sem tak, da res mi pravijo, da sem preveč perfekcionist v stvarih, ne, se strinjam, ampak vse stvari imajo neke meje, tudi pri meni imajo meje in tudi tukaj moram priznati, da se dolgo nisem zadovoljil s tekstom, sploh, ker sem jaz sem že napisal par tekstov v življenju, ampak to govorimo 30 let nazaj. Danes, če pogledam tiste tekste, pač so bili primerni tistim letom, ampak so mi smešni, če sem iskren. Ne? In danes seveda si nisem mogel tega dovoliti. Zakaj? Ker pač cela slovenska javnost je zdaj nekaj pričakovala. Ne? Ker še to je tudi. Ne? Mi smo generacija pričakovanja, kar tudi ni okej. Ne? To ni prav. Ljudje smo se tako, bi rekel, navadili, da skozi nekaj pričakujemo od nekoga. Ne? Temu mi dejansko rajši živeti naše življenje, ne pa od
0: nekoga
1: drugega. Ne? Mi imamo vsi za pomest pred svojim pragom v vsak od nas. Ne? Zato dejmo, ker bo lepši svet. Lepše bomo živeli, lepše se bomo imeli. Ne? Pa ukvarjaj se in zanimaj se za stvari, ki tebe zanimajo, razumeš, ki tebi pomenijo, ne, ne se toliko ukvarjati in blatiti in pljuvati čez ljudi in čez neke stvari, ki jih drugi počnejo, ker ti ne veš, kaj je ta človek v življenju dal skozi, da mogoče je prišel do ene situacije v življenju, ko mu je zelo težko, ko ni vedel, kaj narediti, ko ni vedel, kam se obrn, in dejansko ti vidiš samo tisto slabo v njemu in še dejansko ga potem javno grdo izpostavljaš. To ni fair, ne, do ljudi, ne? Ker mi ne vemo vse. Ljudje ne vejo dejansko, skozi kaj sem jaz šel. Ljudje ne vejo, skozi kaj je moja Urška šla. Ljudje ne vejo, skozi kaj, ne vem, in tako naprej, ne? In ja, malo smo zašli, ne?
0: Ampak se mi zdi, ja, ko to govoriš, da je, ja, tudi to zelo pomembno sporočilo te pesmi.
1: Seveda, točno
0: Stari
1: to.
0: Greh.
1: Ja, ja, ker jaz vedno omenjam. Stari greh je bil prisoten že v prapračloveku, ko je njegov, bi rekel, sovrstnik ulovil žival, da je imel kaj za pojest, ta pa ni imel in mu je že bil zavisten, je že bil nevošljiv mi, ne? In že od takrat se to razvija, to neko, ne? Tekmovanje, kdo bo boljši, kdo ima več in te stvari, ne? Ampak to ni point v tem življenju našem, ne?
0: Ampak, veš kaj, mi pa smo pričakovali z veseljem, s pozitivo, ja, tvoj prihod danes v Gorenjsko jutro in tudi to, da lahko prvič v Gorenjskem jutru, verjamem, da ne zadnjič, zavrtimo tvojo najnovejšo, ki pomeni tudi nek nov začetek, Bor Zuljan in Stari greh. Dejmo jo poslušati.
1: Super,
0: radi je bolj na glas, zdele takoj.

0: Bor Zuljan, stari greh, kako pa tole žge. Da, v bistvu zdaj lepro paše, taka malo bolj mirna podlaga.
1: Seveda.
0: Bor, da mi povej najprej, koliko imaš ti kitar doma, pa mogoče v kakšno zgodbo, v kakšni kitari na hitar.
1: Ja, moram reči, da je kar neki, kar velik tega, sicer ne sam kitar, vsa brenkala, ker jaz igram tudi druga brenkala. Mislim, da smo tam nekje okrog 18 kosov, no, zelo različnih med sabo, za potrebe, ker veste, da jaz sem tudi studijski glasbenik, ne, ki snemam kitarske parte, pa te stvari za druge slovenske pevce, pevke pa skupine in je potrebno imeti ta asortiment tudi zaradi tega, ker potrebe so različne, zvoki so različni, stil glasbe, za katerega delam za druge, je popolnoma različen.
0: In potrebuje
1: in potrebujem vse te različne kitarske zvoke, da lahko čim boljše naredim za druge tudi. Ne.
0: Pa imaš kakšno kitaro, ki ti je pa ekstra ljuba?
1: Seveda imam. Ja. Recimo, če moram na hitro izpostaviti, bom zdaj izpostavil dve. Ena je pač kitara, ki sem jo od mojega proizvajalca Ibanez dobil leta 1994, kjer je samo nekaj kosov narejenih na svetu. Ena je pa darilo za moj 50. rojstni dan, ki sem ga imel od pokojnega žal prijatelja, slikarja Edka Tute iz Nove Gorice in je rekel, jaz bom pa zdaj Boru sestavil električno kitaro in mu jo poslikal custom za njega in to sem prejel ko sem imel Abrahama pred leti in ta kitara je posebna spet in mi veliko pomeni in ne bom nikoli pozabil prijatelja, s katerim sva tudi igrala v mladosti skupaj v eni skupini in tudi dejansko živela skupaj kot soseda v nadaljevanju življenja.
0: Ja, in to so res tisti spomini, ki ostajajo in prav je tako, boš pa ti začel kmalo zares ustvarjati nove spomine oziroma jih že na samostojni karieri. V prihodnost se zdaj obračava in gledava proti temu, kaj tebe čaka, kaj lahko pričakujemo od Bora Zuljana.
1: Tako, prva, zdaj najbližja prihodnost je obisk, kot sem danes z vami, po čim več slovenskih radijskih in televizijskih oddajah in to imam zdaj že kar zabukirano. Hkrati pa seveda jaz delam že na naslednji skladbi, ker ideja je ta, da bi nekje do poletja 2027 imel vsaj tri take samostojne single, se pravi enega zdaj po zimi, pa še enega spomladi ven, potem bi dodal moje največje uspešnice, ki sem jih napisal v moji preteklosti, zgodovini, pa ena dva, bi rekel, kitarska virtuozna inštrumentala, pa še kakšen svetovni dober evergreen, recimo, kaj ga vsi poznajo, pa bi imel že pripravljen set, da lahko grem na festivalske dogodke naslednje poletje 2027. Vse to se dogaja tudi istočasno za tujino, ker vse moje skladbe, tako tudi stari greh, bojo odpete in posnete tudi v angleščini.
0: In da boš lahko tudi...
1: Tako, da bo šlo tudi v tujino, ker imam tudi tam povpraševanje, ker poznamo ogromno ljudi. Delamo na tem, no, da grem jaz 2027 ven na odre. Šel bom z majhno full powerful rock top class zasedbo v triju. In to je pa to.
0: In se boš še oglasil zagotovo tudi v prihodnosti.
1: Absolutno,
0: v
1: z največjim veseljem k vam.
0: Veseli smo, da si prišel. Ja. Danes je tudi svetovni dan učiteljev, Bor.
1: Wow.
0: Povej, kdo je tvoj največji, najboljši učitelj?
1: Zdaj trenutno?
0: Zdaj trenutno.
1: Trenutno je to moja Urška.
0: Ja,
1: Urška me je toliko stvari naučila, toliko mi je odprla spektar, toliko mi je odprla pogled na stvari. Ona pravi, da jo jaz učim ful, meni sicer ni jasno, ampak mogoče kaj dobrega skuhati, kaj jaz rad dobro kuham.
0: Super.
1: Ampak ne, mal heca, tudi to je res, ampak ne, res. Jaz mislim, da se je meni, od kar sem njo spoznal, spremenilo življenje za 180 stopinj. Vidim stvari čisto drugače, živim življenje dosti bolj svobodno, dosti bolj, potem rekla, razpri krila in pejdi v svet.
0: Bor, hvala, da si se oglasil v Gorenjskem jutru in ja, razpri krila in pojdi v svet, evo, če lahko.
1: Hvala še enkrat in Gorenci, se vidimo kmalo in se slišimo. Čau!

0: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
3: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
3: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi kran. Komplimenti, kar navadi se.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
7: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj.
8: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kran. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kran.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: Pri Topolinu v Mojstrani so odprli prenovljeno otroško igrišče. Nastalo je s podporo zavarovalnice Triglav, ki je obnovo finančno podprla v okviru svojega družbeno odgovornega projekta Otroci Triglava. Kranjsko-gorska županja Henrika Zupan.
10: Novo igralo pri Topolinu tu je pridobitev, ki sem prepričana, da so jo seveda najbolj veseli naši najmlajši pa njihovi starši, kajti otroška igrišča so res prostor, kjer otroci lahko nekako uspodbujajo ustvarjanje in seveda tudi gibanje. Zelo smo hvaležni zavarovalnici Triglav.
9: Zavarovalnica Triglav že vrsto let prispeva k ustvarjanju varnejših, kakovostnejših in spodbudnih okolij za otroke. Direktorica Gorenjske regije zavarovalnice Triglav Mihaela Perčič.
11: Ocenili smo, da je to igrišče potrebno prenove. Kot zavarovalnica Triglav vztrajno v okviru akcije Otroci Triglava že 15 let investiramo oziroma pomagamo obnoviti otroška igrišča. Do sedaj smo v Sloveniji obnovili že več kot 70 igrišč in prav veseli me, da sem danes tukaj na otvoritvi tega igrišča tukaj v Mojstrani. Ker ne smemo pozabiti, da otroci so otroci in igrajo se kje na igralih, kjer ne bojo varna, usposobljena, predvsem pa ne tukaj preživijo v tej čudoviti naravi prijetne otroške trenutke.
9: V zadnjih letih so sicer v kranjsko-gorski občini na novo postavili ali obnovili kar nekaj otroških igrišč, še dodaja županja Henrika Zupan.
10: V zadnjih 4 letih, to se pravi v mandatu tega županovanja, smo v občini Kranjska Gora s tem igriščem skupaj obnovili 5 igrišč. Prvo igrišče je bilo sicer na novo postavljeno ob parkirišču na Dovjem, potem smo obnovili igrišče v Mojstrani, v Triglavskem gaju, obnovili smo igrišče v Ratečah, na postaji ali pa na štacion, kukar rečejo, pa igrišče nasproti korone. Vsa igrišča so bila obnovljena z občinskimi sredstvi, igrišče tukaj pri Topolinotu pa je postavljeno z donacijo zavarovalnice Triglav.
12: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
13: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
7: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
14: Lepo zdrav tudi na naše ceste. Nekaj zastoja imamo še na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno.
7: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Heartbreaker, ko jih še 10 manjka do 10. Gorensko jutro je bilo tole, počasi se preveša v Gorensko dopoldne.
1: Dobro jutro.
0: Dobar dan je že, Tilen.
1: Ja, vidim, se tlele ne bova strinjala nikoli. Mislim, da za ene dobro jutro, za druge dobar dan. Imamo pa dobro glasbo v Gorenskem.
0: Dobar
1: jutru,
0: plan. Jutru. Rima.
1: Wow, Urška.
0: Ja. Zdaj ne, dobro jutro, za druge glasbenica. Dobar dan, imamo pa en dobar plan. Ostate z nami še naprej.
1: Da lep bo vaš dan.
0: Točen to. Še pred deseto tudi UB40 Can't Help Falling in Love. Adio, nasvidenje, lepo se mejte.
2: Kdo trka?
0: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Kaj pa tako vohaš?
4: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
3: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
4: Potem je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
4: Tačka.
5: Vse za živali
4: na enem mestu.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si. Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
6: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: je bilo jutro na Radiu Kranj.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj. Prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša zagotavlja, da v predlogih proračunov za prihodnji dve leti ni zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Na očitke o napovedanih odpuščanjih odgovarja takole.
3: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
2: Napoveduje pa posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Sindikati opozarjajo, da se vlada v spremembah z njimi še ni uskladila. V Sloveniji pa se danes izteka zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj države. Sindikati so potrebnih 40 tisoč overjenih podpisov zbrali že 12 dni pred rokom. Državni zbor naj bi jih vložili v petek, na to bodo morali poslanci referendum razpisati. Minhanski Oktoberfest pa je zaprl vrata z rekordnim obiskom. Zabeležili so 7 milijonov 400 tisoč obiskov, spili so 6 milijonov 700 tisoč litrov piva, med jedmi pa je bil najbolj priljubljen pečen piščanec.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Danes in jutri bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometnih nesreč je promet oviran med Dobruško vasjo in Smetnikom proti Obrežju. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski, Dolenjski, Gorenjski in Primorski avtocesti proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Spodnji Brnik Moste, Črnova Velenje, Slivnica Hoče in Dolsko Šentjakob.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela Žiga.
7: Lep dober dan z Radia Kranj, natale prvi dan tega tedna in pa prvi delovni dan in pa še kaj prvega bi se lahko našlo, po prvi kavi na primer ali kakšen pa tudi že po drugi. No, mi pa začnemo z prvo postajo dopoldanskega programa na Radiu Kranj.
0: Info točka.
7: In prvi bodo zadnji in zadnji bodo prvi, kot je nekdo nekoč zapisal in tudi dejal. Kakorkoli, začeli bomo z problematiko. V petek namreč je več prebivalcev planine, Kranjske planine seveda, klicalo na policijo ter poročalo o pokanju petard, objestni vožni, skuterje, kurjenju ognja na enem od igrišč, skratka vse narobe. Kaj se je dogajalo, bomo podrobneje povedali v nadaljevanju, tudi to, ali so uspeli najti objestneže ali ne. Od Ljubljane do Škofje Loke in naprej proti Kranju ter Šenčurju do Predvora in čez Možjanco na Štefanjo goro in nazaj skozi Dvorje do Šenčurja poteka cestna dirka kolesarjev. Danes ne bo programa, tako da tudi cestnih zapor ne bo. Jutri in v sredo pa še zadnji dve dejanji oziroma zadnja dva dneva. Po krajevnih skupnostih mestne občine Kranj pa se nadaljujejo tudi srečanja, na katerih se predstavlja aktualne projekte in pobuda občanom se prav tako prisluhne. Več nam bo povedal Matjaž Župan Rakovec, najprej pa Tina Trnar.

svojo The Best z leta 1989. Ja, tako stara je tale, pa še vedno tako aktualna. Ja, vi pa poslušate Infotočko na Radiu Kran. 9 minut čez 10 je, če smo popolnoma natančni, in pa 5. oktober se danes piše. Najprej pa ena taka kisla tema, predvsem za prebivalce planine, namreč v petek je več prebivalcev planine v Kranju klicalo na policijo ter poročalo o pokanju petard, vožnji s skuterji in kurjenju ognja na enim od igrišč. In ko so tja prišli policisti, so vse skupine mladostnikov, ki so to počele, takoj razbežale. Policisti so na igrišču na ulici Gorenjskega odreda opazili tudi pločevinko, v kateri je gorel ogenj, in je bila noter tudi neka neznana snov. Skratka, policisti so potem prečesali okolico, se zadržali tam kar nekaj časa, opravili več kontrol, kršiteljev pa niso našli. Zato pri ugotavljanju identitet mladostnikov, ki povzročajo nered in nemir, policija naproša občanke in občane za pomoč. Če karkoli veste, sporočite to na policijsko postajo Kranj, lahko pa tudi anonimni telefon policije 080 1200. Planina v Kranju je eno najbolj problematičnih območij v mestni občini Kranj z vidika javnega reda in miru. Hrup pirotehnike, nevarna vožnja po pločnikih, vandalizem, poškodovan javni inventar in objestno vedenje mladostnikov sprožajo tudi druge učinke, ne samo nejevoljo občanov in pa ostalih. Naprimer, če občina, policija in krajevna skupnost ne bodo umirili razmer, se bo v javnosti ustvaril vtis, da so mladoletni objestneži nedotakljivi in da je planina kot soseska hrupna, manj varna in slabša za življenje. Občani ali krajevna skupnost morajo seveda pogosteje tudi popravljati klopi, koše, igrala, razsvetljavo in drugo javno infrastrukturo, ki jo uničijo ali poškodujejo objestni mladostniki, kar pomeni seveda tudi stroške. Pri denarju pa se vse konča, kaj če bi te stroške krili starši teh mladoletnikov? Dvomim, da bi se kršitve potem še ponavljale.

0: Pozdravljeni nazaj na Radio Kran, tole je Info točka. Od Ljubljane do Škofje Loke in naprej proti Kranju, pa proti Šenčurju in do Predvora ter čez Možanco na Štefanjo goro in nazaj skozi Dvorje in okoliške vasi do Šenčurja. Na cestni dirki, ki je potekala ta vikend, je sicer zmagal Belgijec Remko Evenepoel, Primož Roglič je bil kot najboljši Slovenec na 10. mestu, govorimo pa seveda o evropskem prvenstvu, o cestnem kolesarstvu, ki se je pričelo v petek in traja še do srede, pretežno sedaj na območju Gorenjske, v Šenčurju in okolici. Seveda pretekli konec tedna, pa so kolesari štartali iz Ljubljane in po prej omenjeni trasi prišli do Šenčurja. No, ob poti pa se ljudje kar zlijejo s tekmovanjem, vsaj večina ljudi je kar navdušenih, da tak dogodek poteka skozi njihov kraj. Pri marsikateri hiši so okolico še dodatno okrancljali zaradi tega in ena od prebivalk, ki živi ob trasi, je takole povedala.
1: Fantastično je, res fantastično. Vas je čudovito pripravljena, pri večjih hišah so še posebne označbe, ki dodatno podarjajo, od kolesarjev do različnih oblik slovenskih zastav, ki sicer plapolajo iz vsake hiše, vsaj ena. Sicer pa smo v naši vasi že več mesecev pripravljali ta dogodek, bili vsem obveščeni, tako da v bistvu v dneh dirke res enkratno.
0: In enkratno bo še vse do srede. Danes dirk sicer ni, ker poteka uradni trening vožnje na čas, zato tudi ni nobenih cestnih zapor. No, jutri in v sredo pa bodo zaprte samo ceste v okolici Šenčurja. To pomeni od športnega parka v Šenčurju pa vse do Tupalič, kjer se kolesari preusmerijo proti Možanci in naprej čez Štefanjo goro, potem sledi spust do Dvori in potem mimo Češnjevka in Trate pri Velesovem nazaj do Šenčurja. Toliko, da veste. Sedaj pa nekaj glasbe, potem pa pridemo nazaj in se bomo sprehodili malce po krajevnih skupnostih mestne občine Kranj. Tam se zadnje čase sprehaja tudi župan in se srečuje z krajani. Govorijo pa o aktualnih tematikah, pobudah, o vsem, kar zadeva krajevne skupnosti.

0: Po krajevnih skupnostih mestne občine Kranj se nadaljujejo srečanja, na katerih občina predstavlja aktualne projekte in načrte, ter seveda prisluhne pobudam in vprašanjem in predlogom krajank in krajanov, nam je povedal župan Matjaž Rakovec.
1: Predstavili bomo, kaj se dela, kaj je bilo narejenega, predvsem pa, kakšni so načrti za posamezno krajevno skupnost. Bistvo je pa, da slišimo pobude in predloge krajank in krajanov. Mogoče včasih ni glih najbolj prijetno, ampak je dobro slišati ljudi, mogoče tudi oni, da slišijo razlago, zakaj kakšna stvar se ali tako dolgo časa dela ali pa kakšna stvar ne izvede. Tako da ja, z veseljem pridem vsako krajevno skupnost.
0: Ja, večina takih srečanj z županom in krajevnih skupnostmi je že bila, še dve pa bosta v tem mesecu, in sicer v krajevni skupnosti vodovodni stolp bo srečanje to sredo ob 18. v osnovni šoli Simona Jenka, dan kasneje v četrtek ob 19. uri pa sledi še srečanje s krajani in krajankami krajevne skupnosti Zlato polje.

0: Pa poglej, Moše, kaj bomo pripravili za vas v nadaljevanju današnjega programa še na Radiu Kranj. Ja, nekaj po 11. uri se bomo prvič zataknili za malce dlje časa in sicer govorili bomo o, obiskali bomo oziroma mestno knjižnico Kranj, kjer so oktobra poleg študentov seveda se vrnili tudi njihovi redni dogodki. Mestna knjižnica Kranj seveda z oktobrom na polno pričenja tudi svoj siceršnji program. Počitnice so le še bežen spomin, sedaj pa prihajajo vsi tisti dogodki, ki jih imajo obiskovalci knjižnice, pa tudi širša javnost radi. To so na primer srečanja, dogodki, literarno zvezdje, čas za film, dogodki za otroke in še mnogi drugi. Več o tem torej v pulzu dneva, nekaj po 11. uri. V nadaljevanju pa se bomo ustavili tudi pri Mednarodnemu festivalu likovnih umetnosti Kranj, ki se je pričel 1. oktobra in do 31. oktobra vabi obiskovalce na 13 lokacijah po Kranju, na katerih se predstavlja 79 likovnih umetnikov iz več kot 10 različnih držav. Tako da bomo danes, današnji Pulz dneva, malce namenili kulturi. Ob 12. tudi danes oddaja Naš kraj za nazaj, v kateri gledamo nazaj v zgodovino današnjega datuma in to je danes 5. oktober. Kolegica Urška se poda na lov po zanimivostih, ki so se zgodile na današnji dan in jih privleče na plan nekaj po 12. na Radiu Kranj. Rime se včasih kar same po sebi zlagajo, ne zložijo pa se skupaj same po sebi tudi novice, vam jih pa bomo ob 13.30 zložili mi, tako kot vsak dan ob tej uri v Gorenjskem mozaiku. Popoldan pa pričenjamo ob 14. uri in smo z vami vse tja do 18. popoldan. Zaenkrat še lahko rečemo ob 18. popoldan, čez kakšen mesec pa morda že rečemo večer.
1: To je bila Info točka na Radiu Kranj.
0: Na Radiu Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
2: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
6: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: V infocentru Triglavska Roža Bled sredine večere posvečajo predstavitvam različnih raziskav v Triglavskem narodnem parku in bližnji okolici. Začeli so z ledinskimi imeni. Odrazi pokrajine in ljudi na predavanje so predstavili zbiranje ledinskih imen v gorenskem delu Triglavskega narodnega parka v zadnjih letih. Naselbinska in stavbna kultura Julijskih Alp pa je naslov predavanja, ki ga bodo v sredo izvedli Janko Rožič, Janez Polda in Luka Jerman iz odprtega kroga. Podrobneje pa vodja infocentra Triglavska Roža Bled Špela Ankele.
11: Predavanje bo predstavilo rezultate desetletnega raziskovanja in tudi terenskega dela skupine arhitektov Odprti krog. 14. oktobra pa nas čakata kar dve predavanji hkrati, in sicer bo dr. Branko Lukač iz Kmetijskega inštituta Slovenije predstavil atlas semen, plodov in travniških rastlin Slovenije. Zatem pa bo naša sodelavka Tanja Menegalija predstavila še varstvo prioritetnih travišč na območju Triglavskega narodnega parka. Ta večer pa bo še posebej enkraten, kajti premierno bomo predvajali kratki film z naslovom Grbinasti travniki in njihova zgodba. Celoten dogodek pa bo del Mednarodnega dneva geopestrosti 2026. Prav tako bo v okviru tega Mednarodnega dneva geopestrosti potekal dogodek en teden kasneje, 21. oktobra, ko bo dr. Gregor Rajh iz Agencije Republike Slovenije za okolje izvedel predavanje z naslovom Nemirna tla zahodne Slovenije. Najprej bo predstavil seizmološko infrastrukturo na območju tega dela Slovenije, nato pa bo še na kratko predstavil močnejše potrese na omenjenem območju. Zadnje predavanje bo v sredo 28. oktobra, ko bo v infocentru Triglavska Roža Bled gostoval Žiga Cvitr z oddelka za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Njegovo predavanje pa bo imelo naslov Temeljne okoljske spremembe na traviščih v slovenskih Alpah v zadnjih 500 letih in prilagajanje kmetijstva na nje. Vsi te omenjeni dogodki bodo del programa letošnjih dnevov Evropske kulturne dediščine. Omenim pa lahko tudi, da predstavitve, ki sem jih naštela, sofinancira občina Bled. Lepo vabljeni na sredine večere, ki bodo v znamenju predstavitve raziskav v Triglavskem narodnem parku.
10: Dodajmo le še to, da želijo s predavanji približati raziskave in njihove izsledke na različnih področjih čim večjemu številu ljudi, prav vsa pa se začnejo ob 19. uri.
12: Danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj megle, temperature pa do 22 na Primorskem do 24 stopinj.
13: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija. Supernova.
14: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
12: Zaradi prometnih nesreč je promet oviran med Dobruško vasjo in Smetnikom proti Obrežju. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v razcepu Dragočova iz smeri Pernice proti Mariboru. Zastoji so na Štajerski, Dolenski, Gorenski in Primorski avtocesti proti Ljubljani in na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Pa na cestah Pijava Gorica Škofljica, Medvode Ljubljana, Mengeš Trzin Ljubljana, Želodnik Ljubljana, Spodnji Brnik Moste, Črnova Velenje, Slivnica Hoče in Dolsko Šentjakob.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
16: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
1: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
3: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
5: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
8: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Radio Gran.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
1: Da sem.
0: Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga voljivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volilno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih, o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdor želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu. V Braziliji pa sinoči še niso izbrali naslednjega predsednika. V prvem krogu je aktualnega levičarskega Lula da Silva za dobra 2% prehitel desničar Flavio Bolsonaro, sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki prestaja 27-letni hišni zapor zaradi poskusa državnega udara. Drugi krog bo čez 3 tedne, izid pa ostaja zelo negotov, tudi zaradi visoke nepriljubljenosti obeh kandidatov.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti. Popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24. Jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
2: Dan Kuhen Kranj lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Promet je oviran zaradi predmeta na vozišču na Štajerski avtocesti proti Mariboru pri priključku Krtina in pa zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Srečno pot!
4: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. V današnjem Pulzu dneva bomo zavili na področje kulture. Začelo se je novo študijsko leto, kar pomeni, da bodo tudi knjižnice sedaj bolj polne študentov kot v preteklih nekaj mesecih. Poklicali smo v mestno knjižnico Kranj, kjer so že začeli z oktobrskim programom. Prvi tak dogodek v 10. mesecu so imeli že v petek, ko so v prostorih knjižnice nastopile pevke ljudske skupine Bodeče neže, ki letos obeležujejo 35. obletnico svojega delovanja. V oktobru se v knjižnico vračajo tudi filmski večeri, pa literarno ozvezdje, skratka njihovi redni dogodki, ne bomo pa pozabili niti na Jenkove dneve, ki že tradicionalno zaznamujejo oktobrsko kulturno dogajanje v Kranju. V nadaljevanju oddaje pa se bomo posvetili tudi Mednarodnemu festivalu likovnih umetnosti Kranj, ki se je z otvoritvijo 1. oktobra pričel že v svoji 15. ediciji. Na 13 lokacijah v Kranju se 79 likovnih umetnikov in umetnic, ki prihajajo iz 16 držav, predstavlja v umetniških smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in performance. O tem danes v nadaljevanju, v današnjem Pulzu dneva, naša prva postaja pa, kot že rečeno, knjižnica. Na liniji nas že čaka Nina Svetel z mestne knjižnice Kranj.

0: Koliko časa pa mava?
1: ja, čas je pa relativen.
0: Čas je relativen, ja. Ja, ne, res, oktober se kar na polno začne in tu nadaljujemo s predstavo UPS na gledališkega pevskega zbora, to je komična predstava, ki jo bomo organizirali ob zaključku projekta in pa art, tako da vabljeni tudi tu. Na to imamo pa seveda vse te naše redne zadeve, na zdravje, potem literarno ozvezdje, kjer gostimo Toneta Partliča, potem tudi impro predstava bo na našem programu. Tako da res, res poln program, tako da vabljeni, da si ogledate, mesečniki so že natisneni. Konec meseca, se pravi od 18.10. naprej, pa se na programu zvrstijo seveda še Jenkovi dnevi, slavnostno podelitvijo Jenkove nagrade letos začnemo in sicer 18.10. ob vseh nominirancih in pač pesnikih in pesnicami, pa bo z nami tudi Janez Dovč, ki bo dogodek pospremil z glasbo. Na to potem v ponedeljek 19.10. nadaljujemo z antologijo dosedanjih nagrajencev Jenkove nagrade in pa potem s prav posebnim koncertom Pejsaže Prekmurja, ko bo Alja Petric, ki je uglasbila se pravi slovenske pesnike, tako da vabljeni tudi na ta nastop in sicer 21.10. Dogodkov je seveda veliko več, jaz sem omenila le tiste, ki se bodo odvili v naši knjižnici, za poln program seveda preverite na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Kranj, ker se res veliko institucij se udeležuje in sodeluje pri programu. V našem programu pa se seveda bodo, to sem pozabila omeniti, bo na programu tudi seveda spet ponovno Čas za film, v oktobru gledamo, kar je treba storiti. Pridružite pa se lahko tudi raznim delavnicama oziroma dogodkom, naprimer izmenjevalnici oblačil, ki je tretjo soboto v mesecu, tokrat 24.10. Šahovskim simultankam, igranju igre Go, lahko igrate Skrebel. V glavnem, redni program se začenja, o tem bi lahko še govorila, ampak mislim, da malo počasi zmanjkuje časa.
1: Ja, torej ogromno dogodkov sva naštela, morda tiste, ki so najprej, če imava pred sabo mesečnik, omenili ste Čas za film, verjetno ponovno s filmsko kritičarko Ano Šturam, pa Tone Partlič pride k vam, morda nanizate samo še nekaj datumov, preden se posloviva.
0: Ja, Odiseja, kjer bo improvizirana predstava 14.10. Literarno ozvezdje s Tonetom Partličem 15.10. Čas za film bo 22.10. Vsi ostali datumi pa seveda najdete tudi na naši spletni strani. Ali pa v prvi priložnosti vzamete mesečnik v mestni knjižnici Kranj in si notri vse zabeležite.
1: Hvala lepa za aktualne ažurne informacije, pa lep pozdrav v mestno knjižnico.
0: Lep pozdrav tudi vam.

0: Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Kulturno ogledalo na radiju Kranj. V Kranju se je z oktobrom pričel tudi mednarodni festival likovnih umetnosti. 79 likovnih umetnikov in umetnic, ki prihajajo iz 16 držav, se predstavlja v umetniških smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in performance. Dela lahko vidite na 13 razstavnih prizoriščih v Kranju in zato se bomo v nadaljevanju pogovarjali ravno o tem festivalu. Za več detajlov, podrobnosti, dogajanja in vsega, kar obiskovalci in vsi ostali morate vedeti o tem festivalu, bomo poprašali vodjo festivala Martin Marenčič, ki jo že pozdravljam na telefonski zvezi. Lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, lep pozdrav.
0: Festival ste odprli v četrtek 1. oktobra, simbolično torej s 1. oktobrskim dnem v galeriji mestne hiše v Kranju na glavnem trgu. Poleg samega odprtja ste seveda tudi podelili nagrade in priznanja. Morda, če nam lahko poveste, kako je izgledalo odprtje, pa kdo so bili te glavni nagrajenci?
1: Dober dan. Tako kot vsako leto smo tudi letos oziroma je strokovna mednarodna žirija podelila Grand Prix festivala, nagrado Gorenjskega muzeja, 10 priznanj za dosežke v različnih kategorijah in za DSLU priznanje za življenjsko delo. Priznanje za življenjsko delo je bilo podeljeno Aleksiju Kobalu. Nagrada, odkupna nagrada Gorenjskega muzeja je šla Andreji Eržen, pa Grand Prix festivala pa Dušanu Fišerju. Jaz bi rada izkoristila to priložnost, da še enkrat čestitam vsem nagrajencem. Kot sem pomenila, podeljeno je bilo tudi 10 priznanj. Imamo letos tudi, tako kot vsako leto, državo v gosteh, to je Kitajska. Ta razstava je v galeriji likovnega društva Kranj, tako zraven mestne hiše, tudi na glavnem trgu 4.
0: Po odprtju festivala in podelitvi nagrad ste tudi sami otvorili razstavo Stojana Batiča, ne, v galeriji Prešernovih nagrajencev.
1: Jaz se žal nisem niti udeležila odprtja, ker sem zbolela in sem koordinirala odprtje in vse od doma. To je prvič, da nisem odprla festivala. Hvala Bogu, imam fantastično ekipo, ki so poskrbeli, da je šlo vse tako, kar mora iti, ampak imate prav, tudi odprta je bila tudi kot del festivala razstava Stojana Batiča v galeriji Prešernovih nagrajencev.
0: No, sam festival traja do 31. oktobra. Kakšen je njegov spremljevalni program skozi cel ta mesec?
1: Imamo zelo bogat spremljevalni program. Začne se že 6. oktobra. Ob 10. zjutraj si bodo lahko vsi pogledali na Mercantalerjevi ulični galeriji Performance. To bo izdelava začasne javne poslikave. Izdelal jo bo akademski slikar Mohor Kejžar. Začne se ob 10. zjutraj. To je sam prvi dogodek, ki je. Pa lahko tudi omenim, da Mohor Kejžar je en izmed dobitnikov priznanj na festivalu. In potem od četrtka, 8. oktobra naprej, cel mesec si lahko pogledate tudi predstavo Pogledi skozi okna, pa predstavitev mednarodnega festivala in izid festivalskega kataloga bo 17. oktobra ob 11. Imamo tudi likovne delavnice za otroke in seveda strokovna vodstva po festivalu. Pa tudi predstavitev umetnice Lilica je Wang. To se bo pa zgodil v četrtek 22. oktobra ob 6. popovdne v Fragmentih na Prešernovi 14. Bi pa rada omenila, da spremljevalni programi so natisnjeni in bodo na vseh lokacijah. na vseh razstaviščih. Za kaj več se pa lahko obrnete na našo internetno stran. Leto smo postavili festivalsko internetno stran mflouk.eu. Na tej strani si lahko ljudje pogledajo tudi fotografije vseh tel, vse kuratorje, ki so sodelovali na razstavah, so predstavljeni tam, fotografije otvoritve festivala in seveda lahko sledijo spremljevalnem programu na internetu strani.
0: Pogovarjamo se o 15. mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kran. Naša sogovornica je Martina Marenčič, vodja festivala. Po kratki skladbi takoj prideva nazaj. Ostanite z nami, povedala bova tudi, katera so razstavna prizorišča, katera je rdeča nit letošnjega festivala, pa še kakšno zanimivost bova izdala. Prideva takoj po kratki glasbi.

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranj. Še vedno se pogovarjamo z vodjo Mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj, Martino Marenčič. Festival se je pričel 1. oktobra in traja do 31. oktobra. V Kranju se na 13 razstavnih prizoriščih predstavljajo dela slovenskih in mednarodnih umetnikov različnih generacij. Gospa Martina, nam lahko nekaj teh prizorišč razkrijete tudi vi. Sicer vem, da so dostopna na vaši spletni strani, imate novo internetno stran, to sva že prej povedala, pa vseeno.
1: Najprej moram povedati še enkrat, na internetni strani je tudi zemljevid vseh prizorišč za vse, ki niste iz Kranja. Prizorišča so Galerija Cjaneta Avguština v Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije Kranj. Na tem razstavišču je razstava dobitnika priznanja za življenjsko delo na letošnjem festivalu Aleksija Kobala. Moram samo omeniti, da to razstavišče je odprto od 3 do 6 popoldne. Torej v galeriji likovnega društva Kranj, kot sem že omenila, je država v gosteh, Kitajska. Tam lahko vidite tri odlične umetnike z kipi, lesorezi in ilustracije. Potem so v mestni galeriji, stebriščni dvorani, kleti mestne hiše, to je vse v mestni hiši. Ta tri prizorišča v galeriji Prešernovih nagrajencev, kot smo omenili, je razstava Stojana Batiča, Prešernovega nagrajenca. Potem v Prešernovi hiši je tudi eno razstavišče, prekrasno. Seveda cel kompleks Lajerjeve hiše, galerija Lajerjeve hiše, kavarna Lajerjeve hiše in stolp Škrlovec. Potem pa fotografska sekcija je pa v galeriji Kranjske hiše in galeriji Pungarčičih na koncu mesta. To so vsa razstavišča. Drugače pa letos gostimo 79 razstavljalcev in razstavljalk iz 16 držav. In cel svet v bistvu prehajajo. Tako da je res veliko za videti. Tudi kar nekaj razstavljalcev ima več kot eno delo, tako da je kar obsežen festival in priporočam, da večkrat pridete, da se lahko res posvetite.
0: Tudi internetna stran je na voljo za vse, ki bi želeli spremljati aktualno dogajanje in pa vse, kar letošnji 15. mednarodni festival likovnih umetnosti Kranj ponuja. Za konec bi vas morda vprašal še to, katera je letošnja tema festivala, kako ste jo poimenovali?
1: Seveda. Torej, letošnja tema festivala je okno kot prostor pogleda. Tukaj gre v bistvu za neko simbolno mejo med notranjim, zunanjim, vidnim, skritim, opazovalcem in opazovanjem. Letošnji festival nekako odpira vprašanje o tem, kaj vidimo oziroma kaj želimo videti, kako naš pogled oblikuje razumevanje resničnosti prostora in drugega. Na festivalu, tako kot sem že rekla, imamo 79 različnih pogledov. Velik nabor likovnih umetnic in umetnikov iz različnih držav, ki se predstavljajo v različnih umetniških oziroma likovnih smereh, kot so slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, video in med spremljevalnim programom pa tudi predstave in predavanja, tako da ljudno vabljeni še enkrat.
0: Kranj je torej do 31. oktobra prostor pogledov 79 različnih, kot ste omenili. Vodja 15. mednarodnega festivala likovnih umetnosti Kranj, Martina Marenčič, je bila z nami. Hvala lepa za vse te podrobnosti o festivalu in pa lep pozdrav v Kranj.
1: Hvala vam.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Podbe Zgorinske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
1: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Pric, to bo fest.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21 C21.si.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Dovolj je hitenja, vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
7: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
8: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Radio Gran.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev v Sloveniji zahteva opravičilo in umik izjave Janeza Janše. Premier je minuli četrtek kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V zvezi albanskih društev so opozorili, da premier hkrati zaničuje manj plačene poklice in tuje delavce kot nekoristne. Po vsej Franciji pa bodo nadaljnega zaprtih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje 3 tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi se infiltrirala v gibanje srednješolcev in ga ugrabila. Hkrati je vlada šole pozvala, naj najdejo manjkajoče učitelje. No in ravno danes je njihov praznik, svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno prijankuje tudi pri nas. 5. oktober je svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno prijankuje tudi pri nas. Letošnji praznik pri nas spremlja še napovedana šolska reforma. Minister Borut Rončević napoveduje, da bo učiteljem vrnila ugled, avtoriteto in avtonomijo. To podpirajo tudi v svetih staršev, a dodajajo, da se avtoriteta ne podeli, temveč jo učitelj gradi sam.
3: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti. Popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24. Jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot!
6: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Radio Grande.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranu v današnji oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 5. oktober je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 278. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 87 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 1582 so v Italiji, Španiji, na Portugalskem in Poljskem uvajali gregorijanski koledar. Da bi popravili neskladje starega koledarja s sončnim letom, je 4. oktobru sledil kar 15. oktober. Če bi torej takrat živeli v eni od teh dežel, bi 5. oktober zaman iskali na koledarju, skupaj s še 9 dnevi je preprosto izginil. Dobri 200 leti pozneje, leta 1793, je Francija živela v burnem času francoske revolucije, ko so revolucionarne oblasti posegle tudi na področje vere in začele proces razkristjanjevanja države. 5. oktobra 1840 se je rodil Frank Gerbič, slovenski skladatelj in operni pevec. Bil je pomemben ustvarjalec slovenske glasbene zgodovine, njegovo življenje pa je bilo tesno povezano z opero in glasbenim izobraževanjem. Leta 1908 pa se je na političnem zemljevidu Evrope zgodila pomembna sprememba. Avstro-Ogrska je 5. oktobra razglasila priključitev Bosne in Hercegovine, kar je sprožilo veliko mednarodno krizo in dodatno zaostrilo že tako napete odnose na Balkanu. Leta 1910 je Portugalska ukinila monarhijo in postala republika. 11 let pozneje, leta 1921, je bilo v Londonu ustanovljeno mednarodno združenje PEN, ki je povezovalo pesnike, eseiste in pisatelje, ter se pozneje uveljavilo tudi kot pomemben zagovornik svobode izražanja. 5. oktobra 1984 je bil podpisan londonski memorandum. Z njim je bilo svobodno tržaško ozemlje razdeljeno med Italijo in Jugoslavijo. Dogodek je bil pomemben tudi za slovensko povojno zgodovino in urejanje zahodne meje. Leta 1964 se je v Kairu začela druga konferenca neuvrščenih držav, gibanja, v katerem je imela pomembno vlogo tudi takratna Jugoslavija. Na današnji dan leta 1975

Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Tokrat pa odpiramo gorenjski glas začetka oktobra 1985. In tema? Takšna, ki je tudi več kot 40 let pozneje še kako aktualna. Svoboda tiska in pravica javnosti do obveščenosti. Članek poroča o okrogli mizi o svobodi tiska in obveščanja. Že vprašanja, ki so jih takrat postavili na mizo, povedo veliko. Ali obstaja cenzura? Kdaj se lahko časopis prepove? Kdaj poseže javni tožilec? Kakšni so politični pritiski na uredništva? In zelo pomenljivo, kdaj neki članek ni primer oziroma vznemerja javnost. Razprava ni ostala samo pri teoriji, govorili so o konkretnih primerih zaplemb časopisov, med drugim Mladine in Katedre, ter o političnih vplivih na uredništva. In ko to beremo danes, tukaj dobi tistih nekaj časopisnih vrstic prav poseben pomen. Danes je medijski svet popolnoma drugačen. Poleg radija, televizije in časopisov imamo spletne portale, podcaste in družbena omrežja, kjer lahko praktično vsak postane tudi ustvarjalec vsebin. A vprašanja iz leta 1985 niso povsem izginila. Kje so meje svobode izražanja? Kako zagotoviti neodvisnost novinarstva? Kako ločiti informacijo od manipulacije in komu sploh še zaupati?

In morda je prav to najzanimivejše sporočilo časopisne strani iz leta 1985. Nekatera vprašanja se s časom ne postarajo. Spremeni se samo prostor, v katerem jih zastavimo.

Še enkrat prijeten pozdrav nazaj na Radio Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. V začetku oktobra 1992 je Gorenjski glas oznanil. Novega denarja se bomo naglo navadili. In res, Slovenci smo takrat v roke dobili prve prave tolarske bankovce. Najprej so prišli stotak, petstotak in tisočak, na njih pa znani obrazi. Richard Jakopič, Jože Plečnik in France Prešeren. Novi denar je bil lep, barvit in nov. Človek bi pričakoval, da bodo ljudje množično drveli na banke menjati stare tolarske bone. Pa nič od tega. Gorenci so očitno že takrat vedeli, da se zaradi denarja ne gre po nepotrebnem prerivati. Gorenjski glas je zapisal, kdo bi se tudi gnetel pred bančnimi okenci, ko je novi denar po vrednosti enak staremu. Boštjan iz Kranja je imel takrat že 3000 tolarjev novega denarja in vse skupaj komentiral zelo preprosto. Denar pač, se ga bomo že navadili. Še bolj praktičen pa je bil sogovornik iz Strahinja. Slišal je namreč, da so novi bankovci nekoliko preveliki za stare denarnice. In če ne gre denar v denarnico, no potem bo očitno treba zamenjati denarnico. Kot je povedal, ima sam rad denar lepo zložen in polikan. Ja, danes se ob tem kar malo nasmehnemo. Leta 1992 nas je skrbelo, ali bodo novi tolari šli v denarnico. Dobrih 30 let pozneje pa marsikdo iz trgovine odide, ne da bi denarnico sploh odprl. Kartica, telefon, ura in plačano.

0: In takole smo tudi danes do konca pripeljali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Urška Benedik sem vam delala družbo. Časi se spreminjajo, denar se menja, navade prihajajo in odhajajo, spomini pa ostajajo. In prav ti nas vedno znova spomnijo, kako zanimiva je pot od nekoč do danes. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Morganhauser. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morganhausel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Komunala Kranj odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kranj.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
11: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
12: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Več kot 60 zobozdravnikov bo v tem tednu opravljalo brezplačne preglede in posvete. Vse slovenska akcija odprtih vrat zobozdravstvenih ordinacij tako letos ne poteka le en dan, ampak kar ves teden, vse do petka 9. oktobra. Teden bo vodilo sporočilo Ne čakajmo, da zob zaboli, je predstavil vodja projekta Krunoslav Pavlovič. Najnovejši podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje namreč kažejo, da si zobe vsaj dvakrat dnevno umiva 69% odraslih med 18. in 74. letom starosti. Priporočilu tako ne sledi skoraj tretjina odraslih. Dvakrat dnevno si zobe umiva 78% žensk in le 60% moških. Teden je namenjen predvsem tistim, ki izbranega zobozdravnika nimajo ali pa ga že dlje časa niso obiskali. Med zobozdravniki, ki bodo ponujali svoje storitve, so tako koncesionarji kot tudi zasebniki. Na Gorenjskem bo svoje vrata za brezplačne preglede in posvete odprlo 5 ambulant. In sicer v Kamniku ambulanta Zgodbe na smehov Nina Kotnik Travnik, v Kranju zobozdravstvena ordinacija Simona Debelak in zobozdravstvena ordinacija Križnar, v Lescah Apex Mojca Poličar in pa Delta zobozdravstvo Pija Hafner. Na termin se je mogoče prijaviti na spletni strani Zdravniške zbornice. Ob tem pa svetujejo še, da na dan termina pridete pripravljeni z morebitnimi vprašanji ali težavami, saj je čas znotraj termina omejen. Posamezni pregled oziroma posvet bo trajal od 15 do 30 minut. Akcija letos poteka že četrtič, prejšnja 3 leta je potekala le en dan, letos pa so jo zaradi dobrih odzivov razširili na ves teden. V 3 letih izvajanja akcije je sodelovalo več kot 150 zobozdravstvenih ordinacij, skupaj pa je bilo rezerviranih več kot 1400 terminov.
15: Pretežno jasen bo ponedeljek, občasno z nekaj več oblačnosti, popoldne se bo ogrelo na 17 do 22 stopinj, ob morju do 24, jutri bo vreme podobno s kakšno stopinjo manj.
16: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
15: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot!
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
19: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
20: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
19: Radio Kran.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.

0: Tatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Adrizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
2: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
1: Spoznajte razliko na goba.eu.
3: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoliju. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
5: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
6: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 87 80.
7: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: con i giorni davanti.
1: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
2: Radio Kran, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Premier Janša miri, odpuščan v javnem sektorju v prihodnjih dveh letih ne bo.
4: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe.
3: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Španski premier Pedro Sanchez pa je za konec novembra razpisal predčasne volitve. Tako je odločil potem, ko je parlament zavrnil ukrepe za blaženje hude stanovanske krize. Zadnje čase po vsej Španiji potekajo množični protesti, ker so se med drugim najemnine in cene stanovanj v 10 letih skoraj podvojile, lastniki pa rajši oddajajo turistom. Sančezovi socialisti bodo na volitvah iskali večino, s katero bi lahko speljali reforme. Študenti pa zopet častijo pol litra. Študentska organizacija Slovenije namreč kot začetek vsakega šolskega leta organizira vseslovensko krvodajalsko akcijo za študente. Letos so prvi na vrsti mariborskim, ki lahko pol litra življenjske tekočine darujejo danes na Štuku in jutri v Mariborskem kliničnem centru. Konec meseca sledi krvodajalska akcija v Izoli, za drugod pa še obvestimo.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
5: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planituš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot.
2: Radio Kran čez dan. Pokrovitelj.
6: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Med

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
6: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svizci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
7: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiju vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
12: Na območju planine so znova težave. Pokanje petard, vožnja skuterji in kurjenje ognja na enem od igrišč. Policisti k sodelovanju za izsleditev kršiteljev vabijo občanke in občane. Odzvali so se tudi na občini, kjer poudarjajo, da pri zagotavljanju varnosti na planini nihče ne ostaja sam. Občina, redarstvo in policija so povezani, spremljajo dogajanje in bodo tudi ukrepali. V Bitnjah se je v soboto zavrtelo živo kolo, videla ga je vsa Evropa. V kranjski mestni knjižnici pa so že živahno vstopili v mesec oktober, ki prinaša številne dogodke. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Na območju planine so znova težave. Kranjski operativno-komunikacijski center je v petek zvečer prejel več klicev občanov o pokanju petard, vožnji skuterji in kurjenju ognja na enem od igrišč na tem območju. Ob prihodu policistov so se skupine mladostnikov takoj razbežale, so pa policisti na igrišču na ulici Gorenjskega odreda opazili pločevinko, v kateri je po porabi gorljive snovi ogenj ugasnil sam. Policisti so se na območju planine zadrževali dlje časa in opravili več kontrol tudi po okoliških ulicah, vendar kršiteljev niso izsledili. Zato nadaljujejo zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev ter hkrati naprošajo občanke in občane za pomoč. Vse, ki bi o dogodku ali udeleženih osebah karkoli vedeli, prosijo, da koristne informacije sporočijo na policijsko postajo Kranj ali na anonimni telefon 080-1200. Ob tem na policijski upravi Kranj dodajajo, da gorenjski policisti v zadnjem obdobju zaznavajo povečano in motečo uporabo pirotehničnih izdelkov na območju Kranja, predvsem na planini. Občani jih o tem pogosto obveščajo, policisti pa so z lastno dejavnostjo in policijskim delom v skupnosti izvedli več identifikacij mladoletnih oseb. S podobno problematiko so se soočili že med lanskimi božično-novoletnimi prazniki in ob sodelovanju več deležnikov je bilo teh kršiteljev v nadaljevanju manj. Verjamemo, da lahko tudi tokrat s skupnim delovanjem učinkovito zmanjšamo kršitve, pravijo na policiji in dodajajo, da so hitre informacije in natančni opisi ključni za izsleditev kršiteljev. Na dogajanje so se odzvali tudi na mestni občini Kranj, kjer so poudarili, da so se ob podobnem dogajanju lani decembra povezali s pristojnimi službami in uvedli ukrepe, med drugim redne nadzore redarjev na območju planine. Redari so na območju prisotni vsak dan, njihova prisotnost pa bo tudi v prihodnje ostala pomemben del zagotavljanja reda in varnosti. Sodelovanje različnih služb je takrat prineslo rezultate in število tovrstnih kršitev se je zmanjšalo. Tudi zdaj bodo nadaljevali z nadzori in po potrebi prisotnost še okrepili, dodajajo na občini. Policija ob tem opozarja, da se tovrstni dogodki večinoma pojavljajo v večernih urah med 17. in 22. ter da so med identificiranimi osebami ponovno tudi mladoletniki stari med 14 in 18 let. Zato na občini posebej pozivajo starše. Vedite, kje so vaši otroci, s kom preživljajo prosti čas in kaj počnejo. Starševski nadzor in pogovor z otroki sta pomemben del preprečevanja takšnega ravnanja. Pirotehnični izdelki, ogenj in nevarna vožnja niso nedolžna zabava. Takšno ravnanje lahko povzroči poškodbe, požar ali škodo na tujem premoženju. Starši imajo pri tem pomembno vlogo, se lahko s pravočasnim pogovorom in postavljanjem jasnih meja preprečijo marsikatero nevarno situacijo. Župan Matjaž Rakovec ob tem poudarja še, da pri zagotavljanju varnosti na planini nihče ne ostaja sam. Mestna občina Kranj, redarstvo in policija so povezani in bodo tudi v prihodnje skupaj spremljali dogajanje ter ukrepali zoper ugotovljene kršitve, vsak v skladu s svojimi pristojnostmi. Hkrati pa, kot dodaja, k temu pomembno prispevate tudi občanke in občani s pravočasnim obveščanjem in informacijami, ki lahko pomagajo pri izsleditvi kršiteljev. Nadaljujemo pa s prijetnejšo tematiko. Bitnjam je uspelo, bi lahko rekli. V soboto se je namreč zbralo dovolj prostovoljcev in prostovoljk, 130 so jih potrebovali, da so živo kolo ob kolesarski karavani Evropskega prvenstva, ki je prečkala kraj, poslali v svet. Od tam se je iz prizorišča oglasil tudi kranjski župan Matjaž Rakovec.
13: Danes smo tukaj ob cerki Svete Uršule v Bitnjah, kar 130 se nas je zbralo in večinoma Bitenčanke in Bitenčani, nekaj tudi nas Krančanov, no ampak posebnost je to, spremljamo kolesarsko dirko ženske, Evropsko prvenstvo, šli bodo tukaj mimo Biten skozi Kranj in naprej v Šenčur in kar je zelo pomembno, vseh nas 130 bomo zastavili živo kolo, ki bo vidno seveda, ko bo helikopter preletel, bomo za delček časa na televiziji, tako da bomo vidni po celi Evropi.
12: Še do srede Slovenija gosti Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, največji kolesarski dogodek v zgodovini države. Današnji dan je v znamenju treningov, jutri sta na sporedu ekipni mešani štafeti mladincev in skupine elit, prva ob 11, druga ob 15:30. Obe imata start in cilj v Šenčurju. Sreda pa za vse skupine prinaša vožnjo na čas. Znova startom in ciljem v Šenčurju. V kranjski mestni knjižnici je mesec oktober že tradicionalno zelo živahen. Za začetek so minuli teden ponudili koncert Včasih je luštno bilo. Pevske skupine Bodeče neže, ki so s pevskim večerom obeležile 35. obletnico svojega delovanja. Ta petek pa prihaja Ups, predstava za vso družino, zabavna, igriva in polna nepričakovanih preobratov, ob katerih se bodo zabavali tako otroci kot odrasli, pravi Nina Svetel.
14: To je komična predstava gledališkega pevskega zbora, ki jo bomo organizirali ob zaključku projekta in pa art. Na to imamo pa seveda vse te naše redne zadeve na zdravje, potem literarno ozvezdje, kjer gostimo Toneta Partliča, potem tudi impro predstava bo na programu tudi seveda spet ponovno čas za film. V oktobru gledamo, kar je treba storiti. Pridružite pa se lahko tudi raznim delavnicama oziroma dogodkom, naprimer izmenjevalnici v Lačel, ki je tretjo soboto v mesecu, tokrat 24.10. šahovskim simultankam, igranju igre Go, lahko igrate Scrabble. V glavnem, redni program se začenja, res poln program, tako da je vabljeni, da si ogledate, mesečniki so že natisneni. Konec meseca, se pravi od 18.10. naprej, pa se na programu zvrstijo seveda še Jenkovi dnevi, slavnostno podelitvijo Jenkove nagrade letos začnemo in sicer 18.10. ob vseh nominirancih in pač pesnikih in pesnicami, pa bo z nami tudi Janez Dovč, ki bo dogodek pospremil z glasbo. Nato potem v ponedeljek 19.10. nadaljujemo z antologijo dosedanjih nagrajencev Jenkove nagrade in pa potem s prav posebnim koncertom Pejsaže Prekmurja, ko bo Alja Petric, ki je uglasbila slovenske pesnike 21.10. Dogodkov je seveda veliko več, jaz sem omenila le tiste, ki se bodo odvili v naši knjižnici. Za poln program seveda preverite na spletni strani Zavoda za turizem in kulturo Kran, ko se res veliko institucij se udeležuje in sodeluje pri programu.
15: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
16: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
17: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
15: Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del. Srečno pot!
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Pogrebne storitve mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940 ter pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. Telefon 041 624 685. V kamnoseštvu Jerič pa vam bodo svetovali pri obnovi starega ali izdelavi novega nagrobnika. Na zalogi imajo široko paleto že izdelanih nagrobnikov in nagrobnih dodatkov. Kamnoseštvo Jerič, Struževo.

0: Daia Parnas.
1: Po 10 letih od prve knjige ugledne psihoterapevtke Esther Perel, Eros v ujetništvu, globalne uspešnice prevedene v več kot 25 jezikov, je izšla njena nova knjiga aktualnih, provokativnih in prodornih analiz, sodobnih analiz, Nezvestoba do groba. V prvi knjigi se je posvetila naravi erotičnega poželenja v dolgoletnih zvezah. Ta knjiga pa govori o nezvestobi, skokih čez plot in razlogih za tovrstne prekrške. Kot takšna je obvezno branje za vse, ki tako ali drugače razmišljajo o nezvestobi, razlogih zanjo in njenih posledicah, ali pa so prevaro že izkusili na lastni koži. Gradivo za knjigo je črpala iz svojega terapevtskega dela, inštrukcij, predavan po vsem svetu, iz neformalnih pogovorov, pa tudi iz neštetih pisem in komentarjev bralcev spletnega mesta in spletnega dnevnika, s katerim je bila v času pisanja ves čas v stiku. Preprostih odgovorov na vprašanje, zakaj varajo tudi srečni ljudje in kje tiči rešitev, ni, odgovarja avtorica. Lahko se samo posvetimo njihovim dilemam in si priznamo, da zakonske zveze niso edina razmerja, ki si zaslužijo razumevanje. Delo, iz katerega vam v poslušanje ponujamo kratek odlomek, je izdala založba Mladinska knjiga. Presenetljivo pogosto razberemo neposredno povezavo med zunajzakonskimi pustolovščinami in najbolj osnovnim človeškim čustvom – strahom pred smrtjo. Večkrat sem bila že priča ljubezenski zvezi, ki je sledila izgubi ali tragediji. Ko na vrata potrka starka s koso, nam umrejo starši ali otrok ali prezgodaj izgubimo prijatelja, odmerek ljubezni in seksa deluje kot potrditev življenja. Izguba je lahko tudi simbolična. Zaradi slabe novice, ki nam jo sporoči zdravnik, se v trenutku ne počutimo več mladostne in močne. Kar nekaj moških in žensk sem že spoznala, ki so zaradi diagnoze raka v strahu pred smrtjo bežali v naročje nove ljubezni. Neplodnost nas sooči z nezmožnostjo spočetja novega življenja. Dolgotrajna brezposelnost nam posrka vso samozavest in vzbuja občutek ničvrednosti. Depresija nas oropa upanja in veselja. Nevarne okoliščine, kakršne so vojne in naravne katastrofe, nas potiskajo v neobičajna čustvena tveganja. Ranljivi in soočeni z brezupom doživljamo nezvestobo kot obliko upora. Freud je Eros opisal kot življenjski gon, ki se bori s Thanatosom, gonom smrti.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
3: Amava vse?
4: Ja.
3: Potelni iz prigrizke očala?
4: Ja, ja in ja.
3: Kaj pa goba dopolnila?
4: Ups.
3: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
5: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
8: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
9: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
2: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Poslanec Resnice Boris Mijić ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji, najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev, dokončal je srednjo gradbeno šolo, izredni študij še ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki naj bi znašali več 10 000 evrov. Šefom stranke z Zoranom Stevanovićem pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12 000 tisočakov, ki jih je Stevanović založil Mijićevim nekdanjim zaposlenim. Kljub blokadi hormuške ožine naj bi izvoz bližnje vzhodne nafte dosegel ravni pred vojno. Pred ameriško-izraelskimi napadi na Iran je z bližnjega vzhoda odplulo 18 milijonov sodov na dan, minuli mesec pa se je predvsem po naftovodih pretekalo vsaj 16,5 milijona sodov nafte na dan. Kljub temu pa cena Brenta ostaja nad $100 za sod, tudi večjih pocenitev jutri na črpalkah še ni pričakovati. Še k enemu največjih glasbenih dogodkov na svetu. Na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah. S tem, da o planu okoli 1000 nastopih na več kot 100 odrih sploh še ni znano, kdo bo nastopil.
5: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si.
4: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Trenutno na cestah mirno, imamo pa zastoj na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg približno 1 kilometer.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Lep pozdrav, gorenjsko popoldne, ja, upam, da imate danes en prijeten dan, ja, nov teden je tukaj in z njim tudi ponedeljek. No, danes bomo govorili, najprej bomo šli mečka na planino, kjer se dogajajo neki zelo neprijetni izgredi, no potem pa še en spomin na šolske dni, se je danes svetovni dan učiteljev. Vse to in še veliko več zelo kmalu, zdaj pa Mike Oldfield in njegova To France.

0: One Republic in njihova All the Right Moves v Gorenjskem popoldnevu, kjer vam še danes delam družbo David Logar, no ura pa je že 11 minut čez drugo popoldne. No, zdaj pa gremo v Kran, bolj natančno v Kran na plino. Ja, tam se že nekaj časa dogajajo petarde, nevarna vožnja skuteri, ogen na igrišču in to tudi zelo znemirja stanovalce. No, kako pa se, kaj pa kakšno mnenje pa ima o tem stanovalka Sabina, pa nam bo povedala kar sama.
1: V bistvu se mi zdi to tako res nenormalno, to se dogaja že kar nekaj časa in tam med 8 in 10 zvečer vsak dan petarde na polno, ne vem sicer kakšne petarde to so, ker to zveni tako kot da en vrže bombo, res, res neverjetno in mi je nepojmljivo, da nihče nič glede tega ne ukrepa, ne vem, nobenih sankcij glede policajev ali kakšnih drugih služb, da bi to pač preprečile in dale pač ne vem, tem mladostnikom ali kdorkoli že to počne neke kazni oziroma pač, da bi ukrepali, da bi pač se vzpostavil nazaj mira, ne.
0: Ja, vse skupaj je lahko zelo, zelo moteče za stanovalce, no kaj pa o tem pravi župan Kranja? No to pa zelo kmalo, zdaj postanite še malo v moji družbi, tukaj so Big Mountain in njihova Baby, I Love Your Way.

Tino Merlin nam je prepeval v Gorenjskem popoldnevu, kjer je ura že 21 minut čez drugo popoldne. In upam, da ste imeli danes tudi kaj okusenega, pa res dobrega zakosilo. No, zdaj pa gremo v šolske klopi, ampak malo drugače. Ja, mogoče se vi spomnite kakšnega učitelja, ki vam je res ustal v spominu. Mogoče nekdo, ki vam je približal predmet ali pa vas je res na nek tak poseben način spodbudil. No, danes je njegov svetovni dan, se je danes svetovni dan učiteljev. Vi mi prosim na nič 320 napište, kaj je za vas dober učitelj. No, tako da upajmo, da dobimo kakšne zanimive odgovore, no, od učiteljev in šolskih klopi, pa gremo naprej najprej, kar z odlično glasbo. Tukaj so ABBA in njihova Dancing Queen, tako da dajmo kar malo zaplesati.

0: Abba in njihova Dancing Queen v gorenskem popodnevu, ja, pesem, ki je edina pesem, ki je skupine Abba seveda, ki je dosegla prvo mesto na ameriški lestvici Billboard Hot 100. Od ene uspešnice pa mi darvimo kar drugi, tako da poslušajte en kratek odlomek. Joe Cocker in Jennifer Warren sin juna Up Where We Belong, pesem, ki je bila napisana za film An Officer and a Gentleman. Tako da, kar uživite, ker tale pride res k malu.
1: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Obiščite nas v avtohiši Kran.
7: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
8: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, C21.si.
9: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halo Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
10: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
11: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
12: Kje inox materiale se dobi?
13: Na inoxcenter.si.
12: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
13: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
14: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
15: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
16: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
17: Nič. In vse.
16: Kako to misliš?
17: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
16: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
15: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
18: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. V knjižnici Ivana Tavčarja Škofja Loka skrbijo za pester program in zanimive vsebine, s katerimi nagovarjajo vse generacije. Še posebej živahno pa bo jutri. Pripravili so namreč kar nekaj dogodkov, s katerimi bodo obeležili teden otroka, sodelovanje v projektu Dnevi evropske kulturne dediščine in gostili izjemnega popotnika Vida Červeka. Ob 17. bodo v sklopu tedna otroka pripravili dogodek Povej mi pravljico, na katerem da otroci lahko slišali zanimive pripovedovalke in zgodbe. Karla B. Richteršič, ki jo večinoma poznamo kot rokodelko in ustvarjalko, svojo ljubezen do zgodb in pravljic pa občasno podeli tudi z občinstvom. Mirjam Slanovec je bibliotekarka, ki se posveča pripovedovanju zgodb ob ilustracijah. Ustvarja in izvaja kamišibaj predstave za otroke, ter pri tem združuje pripovedovanje, ilustracijo in ljubezen do zgodb. Barbara Zonta pa je vsestranska aktivna ustvarjalka, pripovedovalka, ki pripoveduje pravljice za otroke in zgodbe za odrasle. Pravljični dogodek je namenjen otrokom, ki so stari 4 leta ali ali več. Uro kasneje ob 18. bodo v sklopu dnevov Evropske kulturne dediščine pripravili delavnico kaligrafije za začetnike, ki jo bo vodil Janez Jocif, izkušen kaligraf in umetnik na več področjih. Z njim pa bodo udeleženci spoznavali osnove lepopisja in pisanje s peresom in tušem. Delavnica je namenjena mladini od 14. leta naprej in odraslim, ki si želijo ustvarjalnega druženja in prvih korakov v svetu lepe pisave. Število mest je omejeno, zato so obvezne prijave. Nato pa ob 19. v okviru rubrike Po svetu v knjižnici Ivana Tavčarja sledi še izjemno predavanje Vida Červeka, ki se je s terencem odpravil na dveletno popotovanje po Zahodni Afriki. Obiskal je 21 afriških držav ter od blizu spoznaval njihove ljudi, kulture in družbeno-politično stvarnost. Svoja doživetja, fotografije in razmisleke pa danes predstavlja skozi potopisna predavanja in pogovore.
19: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
20: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran, nekdanja Kulandija.
21: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo zastoje na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Predolg približno 1 km, no zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da bodite previdni in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
22: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Joe Cocker in Jennifer Warren ter njuna Up Where We Belong, potem pa še Boris Novković.
22: Gorenjsko popoldne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popoldne, ja, družbo vam delam David Logar in upam, da imate danes prijeten in pa tudi miren dan. No, danes pa imajo svoj dan tudi učitelji, ja, danes je svetovni dan učiteljev. Zdaj pa gremo za trenutek kar nazaj v razred. Žiga se bo spomnil njegove učiteljice matematike.
1: Smo pa imeli v srednji šoli še učiteljico za matematiko, ker smo se vsi bali in smo imeli tudi zelo slabe ocene cel razred.
0: Ja, tudi jaz sem kakšno izkušnjo iz matematike, bolj iz tudi iz srednje šole, ko tudi ni šlo vse tako kot po planu, ampak se veste, vsi učitelji so drugačni, eni imajo drugačne pristope, drugi druge. No, zdaj pa gremo še na drugo stran katedra. Učiteljica Nina, mene pa zanima, kaj pa ti je pri tem delu najbolj všeč?
2: Pri mojem poklicu mi je najbolj všeč to, da je zelo dinamičen, da se vsak dan zgodi kaj zanimivega in da lahko spremljam otroke in njihov napredek.
0: No, kaj pa je tisti malo manj prijeten del tvojega poklica?
2: Ni mi všeč predvsem preveč birokratskih zadev in papirologije. Včasih je naporno tudi delo starši in razno razni sestanki, ter to, da je pedagoški poklic postal nekoliko razvrednoten.
0: No, hvala za vajen čas, Nina in pa Žiga. No, od učiteljev pa gremo zdaj naprej kam drugam kot k odlični glasbi. Tukaj je pesem z naslovom Breathe, tako da uživajte.

0: Mariah, dobro gre v gorenskem popoldnevu, ja, danes pa imamo kar tako, mogoče bolj sončno in malo oblačno vreme. Ja, trenutno je v Kranju 17 stopin, na Jesenicah 15, v Kranjski gori pa je živo srebro prišlo do 14 stopin, no jutri pa kaže še na daljše sončno obdobje in približno 20 stopin. Po jutrišnjem dnevu pa počasi prihaja tudi deževno vreme, no le to je napovedano v četrtek, tako do takrat se res plača izkoristiti lepe sončne jesenske dni.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Rom pom pom še da gremo domov! Rom pom pom še ne...
5: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
9: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Jutri bomo verjetno tankali malenkost ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili vse svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je služilo predvsem ameriškim operacijam v Evropi in širše. Nazadnje so tam vzletali bombniki, ki so napadali cilje v Iranu. Umik letal prihaja tudi po domnevnem sfiženem terorističnem napadu na oporišče konec septembra, čeprav povezave z incidentom niso potrdili. Neznani hekerji pa so vdrli v centralni nacionalni register Danske. Dostop do baze so pridobili zakonito prek danskega podjetja minuli mesec. Podjetje je dostop preklicalo, kljub temu pa so hekerji ukradli imena in priimke, naslove ter socialne številke skoraj 9 milijonov Dancev. Teh je sicer dobrih 6 milijonov, ukradli so namreč tudi podatke umrlih in izseljenih. Kdo so hekerji in ali so podatke že kje objavili, oblasti še ne vedo.
4: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24. Tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
4: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planituš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil proti Avstriji dolg približno 1 km. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tako da bodite previdni. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: En lep pozdrav nazaj v drugo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam še vedno dela družbo. David Logar, no zelo kmalu pa bomo govorili o evropskem prvenstvu v kolesarstvu, ki še vedno poteka na Gorenjskem. No, že ta vikend je bilo zelo veselo, tako da bomo dobili tudi, z nami bo tudi poslušalka Betka, ki nam bo povedala, kakšen je občutek, da živiš tako blizu tako pomembne tekme. No, vse to zelo kmalu, zdaj pa ena odlična. Tukaj so Aerosmith in njihova I don't wanna miss a thing.

0: We are Janko Gorenske, popoldnevo, kjer je ura že 12 minut čez tretja popoldne. Ja, tale vikend pa je bil res kolesarsko barvan, saj se je začelo evropsko prvenstvo v kolesarstvu. Ja, v Šenčurju je bilo res veselo, še posebej pa je bilo veselo na Možjanci, to je bil glavni vzpon te dirke, kjer se je zbralo mnogo gledalcev. No, kako pa doživljajo to dirko domačini, ljudje, ki živijo ob trasah in ki so tudi skupnimi močmi okraševali in skrbeli za varnost ob progi. No, z mano je poslušalka Betka, ki jim bo povedala svoje mnenje o letem.
1: Fantastično je, res fantastično. Vas je čudovito pripravljena, pri večjih hišah so še posebne označbe, ki dodatno podarjajo od kolesarjev do različnih oblik slovenskih zastav, ki sicer plapolajo iz vsake hiše, vsaj ena. Sicer pa smo v naši vasi že več mesecev pripravljali ta dogodek, bili vsem obveščeni, tako da v dneh dirke res enkratno.
0: Ja, tako da kar veliko priprav gre v tak res velik dogodek. No, po našem treningu pa bo jutri v Šenčurju sledila mešan štefeta, mladinska ob 11, elitna pa ob 15:30. No, v sredo pa še zadnje dejanje, to je kronometer mladinskih kategorij, mlajših od 23 let in tudi elite. Tako da ja, v sredo pa še kronometer in potem se evropsko prvenstvo kolesarstvo zaključuje. No, dobra glasba pa se pri nas nikoli ne zaključi in zato se dajle prihaja Sam Smith in njegova Stay With Me. Tako da, kar ostanemo s Samom Smithom.

dalej stran. Inna pukelnu lepaja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: To je Gorenjsko popoldne in tvoji najljubši hiti.
1: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

ampak tukaj še daleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

Čuki in njihova poletna, ki nas je ponovno popeljala v poletje, čeprav je zdaj že kar oktober, no zdaj pa gremo arhitekturi. Ja, bolj natančno, danes je svetovni dan arhitekture in ko govorimo o arhitektih, seveda ne moremo mimo Plečnika. In Plečnik je pustil pečat tudi v Kranju. Bolj natančno, če želite, si lahko njegove stvaritve ogledate, ena izmed njih je stopnišče in vodnjak na vrhu Vodopivčeve ceste, če pa mogoče gre se še malo po Kranju, pa lahko Arkado pred Prešernovim gledališčem seveda opazite in tudi to je naredil Plečnik. Tako da, pojte danes mogoče mečkem ven upazvat lepote Kranja in mogoče še locirati tele Plečnikove mojstrovine. Od arhitekturne mojstrovine pa gremo naprej glasbeni, tukaj je pesem z naslovom Luka. Tako da, uživajte.

0: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
2: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
6: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
7: Nič. In vse.
6: Kako to misliš?
7: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
6: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
8: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V muzejskem kompleksu Prešernova rojstna hiša v Vrbi so v petek odprli razstavo del nastalih na 21. simpoziju umetniške keramike Vogljem 2026, ki je bila julija v ateljeju lončarstva in keramike v Vogljah v občini Šenčur. Svoja dela razstavlja 14 umetnikov iz Slovenije, Rusije in Avstrije. Na ogled pa so tudi portreti umetnikov, delo mladega fotografa Matica Komana, ki je bil del simpozija na predlog izrednega profesorja Arneja Hodaliča. Obiskovalce razstave in prisotne umetnike je najprej pozdravila vodja ateljeja Barba Štenberger Zupan, ki je v svojem nagovoru med drugim izpostavila.
9: Simpozij je prostor srečevanja, kjer so umetniki različnih generacij, kulturnih okolij in umetniških izkušenj družijo. Srečujejo se različni pogledi na keramiko, uporabljajo se različne tehnologije, načini dela in razumevanje materiala. Pri tem pa ni pomemben samo končni izdelek. Pomemben je proces, v katerem se umetniki izmenjujejo znanje, izkušnje in ideje. Veliko tega, kar se na simpoziju zgodi, ostane nevidno. V pogovorih o delu, opazovanju drugih, v majhnih tehničnih nasvetih, poskusih in tudi v napakah. Toda prav iz tega nastaja ustvarjalno okolje, ki presega posamezno delo. Keramika je namreč umetniški medij, pri katerem je proces izjemno pomemben. Posebna vrednost našega simpozija pri tem prepletanju tradicije in sodobnosti v znanju, ki se prenaša, vendar se pri vsakem umetniku na novo interpretira.
8: Razstava del nastalih na simpoziju Voglja je tokrat prvič predstavljena izven Šenčurja, kjer je kar 20 let gostovala tudi stalna razstava umetniške keramike edina v Sloveniji. Tokrat so jo postavili v muzejskem kompleksu Prešernova rojstna hiša v Vrbi, s katerim upravlja Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, zato je udeležence razstave nagovoril tudi direktor zavoda Matjaž Koman. Razstava bo na ogled do 1. novembra in sicer od torka do petka, od 9. do 16. ob sobotah in nedeljah, pa od 10. do 17. ure.
10: Popoldne bo deloma sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, najvišje temperature pa od 17 do 22 stopinj, na Primorskem je do 24, tudi jutri delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in podobnimi temperaturami.
11: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kran remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kran. Tehnični je mala moca.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
14: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje še vedno na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. No, če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej Brian Ferry, njegova Slave to Love, potem pa še Cher, tako da kar uživite.
13: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Črna medela na družbo Gorenskem popodnevu, kjer sem še vedno z vami, David Logar. Ja, danes zjutraj pa je bilo Gorenskem jutru kar veselo, sej sta Urška in Tilen dobila en prav poseben obis. Ja, z njima je bil Bor Zuljan, ki je predstavil svojo novo pesem Stari greh. No, kako pa smo se mi vsi skupaj zbujali zjutraj ob prvi jutreni kavi, no, to pa poslušamo kar zdele.
1: Ljudje imamo različne poglede, različne želje, različne, bi rekel, ne vem, vidimo drugače neko prihodnost, nekaj, imamo tudi željo, nekdo bi rajši bolj tako, tako in potem treba vedno neke te kompromise upoštevati. Ne?
2: In ti si šel na samostojno pot, kaj je zdaj tisto, kar si lahko na tej samostojni poti dovoliš, česar si morda znotraj skupine nisi mogel?
1: Ja, prva stvar in največja razlika je v tem, kar sem prej omenil. Se pravi, tu ne rabim več kompromisirati z nobenim. Ne? Se pravi, ko jaz nekaj začutim, nekaj želim in mislim, da bi rad, da je to realizirano, se zgodi.
2: In ustvaril si pesem Stari greh, ki je rezultat tvoje nove ustvarjalne poti. Napisal si glasbo, besedilo, poskrbel za produkcijo, skladba pa je bila posneta tudi v tvojem studiu, ja. Bor.
1: Tako je. Stari greh je pač ta prvi moj dojenček, prvi moj otročiček in verjamem, da ni zadnji. Jaz imam kar nekaj materijala, že nekaj časa doma pripravljenega, avtorskega materijala mojega, ki ni bil prav primeren za skupino Šankrok. In zato te skladbe zdaj dejansko so počakale in ko se je vse skupaj to začelo dozorevati med nami, mogoče ta moment, ko sem jaz to glasbo, ko sem jim si jo kdaj zavrtel v studiju, izpredala, sem rekel, pa to more iti med ljudi, ne?
0: Ja, očan kroka nazaj na samostojno pot, no in zdaj pa je res čas, da slišimo Borovo novo, tukaj je pesem z naslovom Stari greh.

Ale Sorrenti nam je prepeval v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 9 minut do 4. popovdne, kar pomeni, da se je za večino izmed vas delovni dan zaključil. No, zdaj pa je čas za zaslužen počitek. No, zdaj pa še ene dobre novice glede bencina in splošno vseh goriv. Ja, jutri napovedujo finance, da se bo dizel in kurilno olje oba se bosta pocenila za okoli 4 cente, bencin pa za okoli 5 centov. Tako da bo recimo pri 50-literskem dizelskem rezervarju prihranek približno 2-evrski, tako da večkam bomo prišparali, čeprav je šlo vse skupaj v zadnjem času res samo navzgor. No, od bencina pa nazaj k odlični glasbi, tukaj so Bijelo dugme. Uživajte.

0: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Hej, kje se dobimo popoldan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan.

0: Depósito Kran.
1: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
7: Čistilne naprave minus deževnica pika si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: To je Gorenjsko popoldne. In tvoji najljubši hiti.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Poskrbite za nemoteno delovanje vašega vodovoda in centralnega ogrevanja. Največji prodajni center Van Den na Mlakarjevi v Šenčurju vam nudi celovit izbor vodovodnega materiala, ogrevalne tehnike in materiala za centralno ogrevanje. In še nekaj, prav v tem času boste deležni posebnih popustov, zato ne odlašajte z nakupom. Za hladne zimske dni Van Den vas oskrbi.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaradi težav pri organizaciji dela na urgenci je odstopil direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis. Pravi, da je dovolil prevelik delež delnih zaposlitev zdravnikov in zato prevzema odgovornost. Pred dvema tednoma je odstopil že predstojnik urgence Gregor Prosen. Flis bo do imenovanja novega vodstva opravljal tekoče posle. V nevarnem svetu sklonjenih glav pa Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jevšnik-Kafol.
3: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih motilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in se med tem prehranjujemo, ko vozimo ali pijemo ali se ličimo ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
1: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Georg Nagel in Karl Dieseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci s svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje. Z današnjo razglasitvijo se je tako začel Nobelov teden. Jutri bodo znani nagrajenci za fiziko.
4: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Temperature pa od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri, potem pa tudi na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Leta je dolg približno 2 km, no zaradi popodanske prometne konice pa je seveda promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in cestah, ki grejo proti mestnim središčem. Tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja nič 80 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: En lep pozdrav gorensko popoldne, kjer pa se kmalu ponovno gibljemo, kjer pa smo ponovno v Kranju, bolj natančno šli bomo ponovno na planino, kjer so bili določeni izgredi. Znaj pa bo tudi župan Kranja Matjaž Rakovic, ki nam povedal, kaj občina dela, da bo vse skupaj zamejila in seveda vsem, ki živijo tam, omogočila lažje življenje. No, sedaj pa ena odlična, tukaj je Tina Turner in njena Private Dancer. Uživajte.

0: Coldplay, njihova Clock so gorenskem popovdnevu, kjer je ura že 11 minut čez četrta popovdne. No, od prijetne glaze pa gremo k eni malo manj prijetni tekmi in to so izgredi na Kranjski planini. Ja, prejšnji konec tedna je bilo res kar živahno v negativnem smislu, no o tankšnem dogajanju pa nam bo več povedal tudi župan Matjaž Rakovec.
1: Zdaj mi smo se seveda takoj povezali s pristojnimi službami, uvedli ukrepe, ki so prinesli rezultate, to vemo. Ne? Število tovrstnih kršitev se je zmanjšalo, pristojne službe so dnevno prisotne na planini, upravljajo redne nadzore.

0: Ustavljeni varnostni na planini, nihče ne ostaja sam, tukaj je občina, redarstvo, policija, smo povezani in bomo tudi v prihodnje skupaj spremljali ter ukrepali zoper ugotovljene kršitve vsak v skladu s svojimi pristojnosti. Ravno danes imamo sestanek na tej ravni.
1: Upam, da se vse čim prej uredi in da bojo stanovalci lahko čim bolj mirno in prijetno živeli na planini. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Wilson Phillips in njegova Hold On. Tako da tudi vi kar majčkan še zdržite z mano in uživajte ob tej res odlični.

Vino Merlin in Željko Joksimović ter njuna Superman v gorenskem popoldnevu. Ja, supermeni pa so kolesari, ki res z neverjetno hitrostjo premagajo te kar težke vrhove in pa tudi dolge proge. No, in prejšnji vikend se je začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, ki pa še vedno poteka, zato bomo malo pogledali na ceste, ki so kakšne zapore. Ja, kolesarje jutri čaka mešan štafeta, v sredo pa kronometer, no za voznike bo takole. Jutri bo od 10. do 17.30 zaprta povezava grad Dvorje Češnjevek Trata pri Velesovem ter nogometni center Velesovo proti Šenčurju. No, Pipanova od Medenega vrta proti Srednji vasi pa bo zaprta vse tja do srede. Enako cek, če Štefanjo goro do gradu bo tudi zaprt do srede, no, če pa hočete še mogoče bolj podrobne informacije, pa se vse in še več lahko preberete na roadslovenia2026.si. No, od kolesarstva pa naprej k odlični glasbi, tukaj je nova od Žana Serčiča z naslovom Mars in Venera. Uživajte.

0: od Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno. Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banović ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
5: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studio vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
8: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
9: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
10: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
11: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
12: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
13: Ah, kot vedno.
14: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
15: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
16: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
17: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
18: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
19: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
20: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
21: Nič. In vse.
20: Kako to misliš?
21: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
20: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
19: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
22: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. Tudi letos bo zadišalo po jesenskih dobrotah, saj se vrača tradicionalni Kostanov piknik v Besnici. Letošnja izvedba bo potekala 2 zaporedni nedelji, to nedeljo 11. in prihodnjo 18. oktobra med 11. in 18. uro. Obiskovalcem bo na voljo tudi brezplačen avtobusni prevoz med Supernovo Kranj, Savskim otokom, Stražiščem in Besnico. Na jesensko obarvanem dogodku ne bo manjkalo domačih dobrot, med drugim golaža, bograča, gobove juhe, jote, pečenic z zeljem in žganci ter postrvi s krompirjem. Obiskovalci pa bodo lahko poskusili tudi letošnjo novost, besniški lonec ter kajle za seko in gobovo pašteto. Pestro bo tudi na stojnicah, kjer bodo ponudniki iz Besnice in drugih krajev po Sloveniji predstavljali domače pridelke in izdelke, od mesnih in mlečnih izdelkov, zelenjave in uložnin do slaščic, medu, vina, penin ter drugih lokalnih dobrot. Za najmlajše bo pripravljen otroški program, obiskovalce pa bodo razveselile tudi druge spremljevalne vsebine, med njimi ponudba lokalnih društev in podjetij ter zipline spust. Društvo Šola zdravja pa občanke in občane mestne občine Kranj vabi v programe aktivnosti za krepitev zdravja in dobrega počutja. Na jutranje vadbe na prostem, 1000 gibov, ter vaje za moč plus 300. Vsako jutro izvajajo sklop enostavnih, strokovno vodenih vaj, s katerimi v pol ure razgibamo vse mišice in sklepe, pospešimo krvni in limfni obtok, izboljšamo ravnotežje ter zmanjšamo bolečino. 2-3 tedensko pa izvajajo tudi vaje za moč, s katerimi krepimo mišice in kosti. Telovadba je na prostem, ob vsakem vremenu, na 8 lokacijah po Kranju, vsak dan, razen ob nedeljah in praznikih. V mestni občini Kranj deluje 8 skupin in sicer jih najdete v Prešernovem gaju, na Planini, v Žabnici, Stražišču, v Bitnjah, Predosljah, Čirčah in v Šorlijevem naselju.
0: Popoldne bo deloma sončno, povečana bo visoka koprinasta oblačnost. Temperature pa od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
23: Sveže, hitro, prometno.
24: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na Gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km.
23: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
24: Najprej Plavi orkester, potem pa še UB40 in njihova Kingston Town.
23: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

UB40 Kings and Town v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že skoraj 15 minut do 5. popovdne, kako čas beži in ponedeljkov večer bo kmalu tukaj, no, če pa mogoče imate še malo časa, pejte v gost, ker Kostan je tukaj, ampak Kostan se ne drži pravila, kjer je Kostan, sem tudi jaz. Ja, lahko prehodite precej kilometrov, pa ga sploh ne najdete, ker mu tla ne ustrezajo, ker Kostan ima sicer rad kisla tla. No, na gorenskem najbolj priporočam, da greste raziskovati mogoče okolico Kranja in pa Besnice, no pred odhodom pa mogoče preverite zemljevid Zavoda za gozdove. Tam bo pokazal, na katerih območjih Kostan raste. Ne bo vas seveda pripeljal točno do polne košare, vam bo povedal, ki na katerem območju naj bi bilo kar nekaj kostanjev. Tako da zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo, vi pa mehne razmislite, kako si boste tale na novo nabran kostan pripravili.

0: Prihranite še več z aplikacijo Moj DM. Povežite računa Moj DM in DM Active Beauty ter oktobra prejmite 500 točk, ki vam prinašajo 5 evrov prihranka. Več na dm.si. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Oktober bo fest.
4: Kaj pst? To morajo slišati vsi!
3: 9. in 10. oktobra v Fermentu. Dva dni glasbe, zabave in dobrot.
5: Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Povej naprej.
3: To bo fest. Prid!
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani. Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
8: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
9: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
3: Kdaj sem pa to?
2: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
3: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
4: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
1: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Od polnoči bomo vozniki na črpalkah zunaj avtocest za gorivo plačali manj. Liter 95-oktanskega bencina bo cenejši za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih bencina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 evra. Bencin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegal prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaustritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai kopilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo še, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavki, da bi let lahko ogrožal pilot. Voznike pa v prihodnjih tednih čaka več zapor in sprememb na cestah. Na primorski avtocesti bo še do sreda zaprt izvoz Nanos, če se peljete iz Kopra proti Vrtojbi, na Štajerski pa do 17. oktobra izvoz Šentjakob proti Ljubljani. Do sredine novembra je spremenjena tudi prometna ureditev med Nanosom in Vipavo. Cesta predel Bovec pa bo pri Klužah zaprta vse do Božiča.
0: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
5: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
0: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Prite rajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, da v približno 2 km. Imamo pa zaradi popoldanske prometne konice povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah.
6: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
7: Lepo zdrav še v zadnjo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam še vedno delam družbo, David Logar. No, v moji družbi bo zelo kmalo kar nekaj odličnih. Začnemo pa z Magnifikom in njegovo, ki jo poznamo čisto vsi in meni tudi njegovo najljubšo, Silvio. Pa da vidimo, kam nas bo popeljala tale Silvia.

0: Kamila Cabello in Nina Don't Go, ja, v gorenskem popodnevu, kjer vam pa družbo še vedno delam, David Logar. Ja, prejšnji teden se je začelo Evropsko prvenstvo v kolesarstvu, eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. In ja, še posebej je zanimivo to na gorenskem, saj ena glavnih tras teče skozi občino Šenčur in pa občino Cerklje. No, kako pa se ob tem, ko živijo ob trasi, počutijo domačini, to pa nam povedala Betka iz Olševka.
1: Fantastično je, res fantastično. Vas je čudovito pripravljena, pri večjih hišah so še posebne označbe, ki dodatno podarjajo, od kolesarjev do različnih oblik slovenskih zastav, ki sicer plapolajo iz vsake hiše, vsaj ena. Sicer pa smo v naši vasi že več mesecev pripravljeni ta dogodek, bili vsem obveščeni, tako da v dneh dirke res enkratno.
0: Ja, veliko veselje domačinov, no poglejmo pa, kaj še prihaja na Evropskem prvenstvu, saj se leto še ni zaključilo. Ja, jutri je mladinska mešana štafeta ob 11, elitna pa ob 15:30, tako da vsi lepo vabljeni, da mogoče spremljate naše kolesarje in navijate za njih. No, v sredo zadnji dan pa kronometer, najprej ženska elita ob 14:30, moški pa ob 15:15, tako da še kar nekaj kolesarje nas čaka ta teden, tako kot nas tudi v gorenskem podnevu čaka še kar nekaj odlične glasbe. Začnemo pa s tole, ki se mi zdi, da jo poznate kar vsi. Tukaj je Bruno Mars in njegova Grenade. Uživajte.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
6: Tehnični pregledi in registracija vozila Regija Center. Homologacija Regija Center. Zavarovanja Regija Center. V Ljubljani na vodovodni in v Trzinu Regija Center. Tehnični je mala mlaca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti in tudi.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: V DM-u nakupujem vedno ugodno, brez čakanja na akcije. Z aplikacijo Moj DM pa prihranim še več. Prenesite jo tudi vi in izkoristite dodatne ugodnosti, izbrane prav za vas. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
8: Rom pom pom še ne gremo domov! Rom pom pom še ne...
9: Denis Audič predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. O polnoči se bodo goriva pocenila. Za 50 litrov bencina boste plačali 80 centov manj, za enako količino dizla pa kar 2,30 € manj. Pocenitev velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Nove cene bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Ena od srednjih tem Evropskega parlamenta ta teden pa bodo visoki računi za energijo. Poslanci bodo v sredo razpravljali o vse dražjem življenju, ki obremenjuje gospodinstva in podjetja. Že jutri bodo s predsednico Evropske komisije govorili o pripravah na vrh evropskih voditeljev sredi meseca. Na dnevnem redu bo tudi lažje ukrepanje držav proti stanovanski krizi. No, ravno ta je odnesla špansko vlado. Španski premier Pedro Sanchez je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo. Nad ljubljanskim barjem pa so opazili belo mavrico. Agencija za okolje pojasnjuje, da tak pojav nastane v megli, kjer so kapljice precej manjše kot v dežju. Barvni pasovi se zato prekrivajo, luk pa je videti bel. Za opazovanje bele mavrice potrebujemo nizko sonce za hrbtom, trplitvo in enakomerno meglo.
3: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
2: Jutri bo spet nekaj sonca in nekaj oblakov. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah lahko megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, ob morju okoli 10, čez dan pa od 18 do 23 stopinj. Tudi v sredo bo dokaj sončno.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zastoji so še na gorenjski avtocesti in gre za zastoj tovornih vozil pred predorom karavanke proti Avstriji. Vozila tukaj stojijo tudi na voznem pasu. Previdno in strpno še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na cesti Strunjan-Izola v obe smeri.

0: bez Gorenske. Zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorensko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti, ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares, večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
5: Century 21, strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Dovolj je hitenja. Vzemite si čas zase in za svojo kožo. V N-Skin Studiu vas čaka napredna analiza kože, nega po miri ter ritualna masaža obraza ob sproščujoči glasbi. Rezervirajte svoj trenutek odklapa na nskin.si.
10: Opa, tebi pa jesen res paše. Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kran. Komplimenti, kar navadi se.
11: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
12: Denis Audič predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
13: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriše, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
14: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
15: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu po akcijskih cenah v trgovini Obrtnik Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
16: Dnevi so krajši, naša ponudba pa vse večja. Barvito, udobno in toplo. Vse za jesensko druženje. Supernova Kran. Nekdanja kolegija.

0: Ran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
2: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.

0: Evrazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Komunala Kran odpira vrata nove poslovne stavbe in med 9. in 11. oktobrom vabi na 3-dnevni festival krožnega gospodarstva. Sejem krožnih tehnologij, kotiček ponovne uporabe, vodeni ogledi, tržnica lokalnih dobrot ter pester program z delavnicami, umetniško razstavo in športnim kotičkom. Za glasbeno vzdušje bodo poskrbeli ansambel Svisci in Čuki. Celoten program preverite na komunala-kran.si. Se vidimo v Kranju. Vabljeni!
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V Zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
3: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
4: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Policisti bodo do nedelje postreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, ker odvračajo pozornost od ceste. Danes se je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa k večji zbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo. Okoliščine poškodbe še preiskujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski preiskovalci pa načrtujejo poskus z zorjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Zvečer, po noči in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu. Jutranje temperature bodo od 1 do 8, čez dan od 18 do 23 stopinj.
2: Dan Kuhen Kran lepo prosi cenjene kupce, ne hote zdaj v Planetuš. Priterajš na sejem v Komendo v Šotor 7, ker tam do 11. oktobra ob nakupu kuhinje za ston dobite pomivalni stroj Bosch.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaradi nesreče pred Domžalami proti Celju promet oviran previdno.

0: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Obiščite nas v avtohiši Kran.
5: Že ta petek Johnny DJ. V soboto Proper Band. Oba dneva Rodeo Big. Tekmovanja Odojek. Oktober bo fest. Bistro in pivnica Ferment. Cerklje na Gorenjskem. Prid, to bo fest.
6: Hrano imamo?
7: Iz tačke.
6: Veterinarski pregled?
7: Tudi v tački.
6: Pasji salon?
7: Tačka.
6: Kaj pa če je nujno?
8: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan. Vse dni v tednu.
6: Tačka.
8: Veterina in trgovina.
6: Vse za živali na enem mestu.
8: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Lokaterm te vabi na sejem v Komendi od 9. do 11. oktobra. Kaminske peči za topel in prijeten dom. Zdaj z jesenskimi popusti. Kaminske peči Lokaterm. Vidimo se v Komendi. Lokaterm.com.
10: Kje inox materiale se dobi?
11: Na inoxcenter.si.
10: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat dvojni vepika.odmev.si.
13: Wow, bubble tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
14: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
15: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na trikrat dvojni vepika.symphony.si.
16: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
17: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Amava vse?
7: Ja.
6: Potem list, prigrizke, očala?
7: Ja, ja in ja.
6: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
6: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolonsko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba, vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
2: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
3: bi mu prisluhnil.
2: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
4: Opa, tebi pa jesen res paše. Dungeon ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dungeon v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i tri. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milić. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.si.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Tebi pa jesen res paše? Dan John ponuja novo kolekcijo izbranih jesenskih oblačil za moške. Dostopne cene, vsak teden nove akcije. Dan John v supernovi Kranj. Komplimenti, kar navadi se.
1: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

η Μάμο Ράδι. Twilight Youth City in 2 years.